0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

0: 101.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F-Charm și asculți Morgana la Sighet FM.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: dimineața, trecut de ora 7. Bine v-am regăsit la Morning Zoo. Așa se începe o dimineață corectă, cu un Biugi Mafia pe burta goală, eventual înainte să dai start aparatului de cafea.
1: Să pornești motoarele. Bună dimineața, frumoșilor, să cânte trompetele pentru voi toți cei care ne ascultați zi de zi.
0: Ce aveți astăzi pe voi? În afară de nervi, stres și responsabilități. Nu, serios.
1: Te referi la articol, la Get Ready With Me?
0: Branduri.
1: Ah, vai, ce, îți mulțumesc pentru această
0: Outfit
1: întrebare.
0: Outfit of the day, vă rog.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru această întrebare, pentru că în sfârșit mi-a venit și mie ce-am mai prins de la marea colecție H&M cu Stella McCartney.
0: A fost?
1: A fost. S-a vândut tot, dar găsiți pe Vinted la preț dublu, desigur că așa se face. Și în sfârșit mi-au venit și mie o pereche de galoși. Aseară mi-au venit. Și ce crezi?
0: Adică crocs.
1: Nu.
0: Slabi.
1: Sunt niște pantofi din aia. Bunica mi-ar fi spus că sunt pantofi de mort.
0: Gumari.
1: Da, ceva de genul. Adică dacă bunica mea ar fi trăit, Dumnezeu să o odihnească, ar fi zis ce pantofi de mort ai luat.
0: Doamne, mai dă un doamne, iartă-mă. Nu vă bunică, vă Stella McCartney.
1: Am înțeles, dar mismari.
0: Asta e, poate e izmul în buzdugan.
1: A, să știi că m-am gândit, că oricum sunt generoasă de felul meu.
0: Tu i-ai mai dat de cauciuc lucrurile de-a lungul timpului.
1: Așa de piele. Da.
0: Astăzi este, fiți atenți, de ce vă întreb? Pentru că fără să știu, mi-am tras niște ginși pe mine, care sunt ginșii. Pentru că în 1873, pe 20 mai, comerciantul de țesă, Țesături, Levi Strauss și croitorul Jacob Davis au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiții blugi. Și cum o să-mi iau fix astăzi blugi și să-mi iau fix Levi's?
1: Oh, avem Levi's.
0: Sau Levi's, oare... cum ziceam noi.
1: Levi's, Davis. Hai să-ți fie Davis. Și eu am blugi pe mine, nu sunt de la Levi's.
0: Hai, deci... controlul outfit-ului la 0748 111 550. Trimiteți-ne poze și noi vă dăm verdict la Morning Zoo.
1: Wow, trofeu, bau. Cum se făcea odată la televiziune.
0: Bună dimineața, eu ce să fac? Mă pregătesc să fug până la ambasada românească de la Paris pentru acte. Ai, e frumos acolo în zona aia. E un dita mai palat, o ambasada României. Bună dimineața, Levi's am și eu la marcă. Uite, de la Paris. Pantaloni Adidas, tricou Mike. În picioare Vrox, ne zice Alberto.
1: Tricou Mike, îmi doresc și eu un tricou Mike.
0: Dar trimiteți-ne fotografia asta, ne interesează pe noi.
1: Și comentăm noi că la asta suntem buni.
0: Da. Bună dimineața, Tea, te doresc cu ce ai pe tine?
2: Zara am eu, da. Deci suntem bine.
0: Colaborare cu cine?
2: Cu nimeni.
0: Cu o Stella, cu ceva?
2: Nimic n-am prins.
0: Păi n-am mai prins colaborarea aia, mă, nebună, de la H&M cu Stella Artois.
1: Ah, nu, aia a fost pentru nișați.
0: Da?
1: Da, s-a prins foarte greu.
0: Aia văd eu.
1: Două capace aș fi vrut să-mi iau de acolo.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! BNR anunță încă 2 luni de scumpiri. Fanii FCSB fac cunoștință cu noul antrenor. 16 grade sunt acum în București.
0: Mulțumim! Continuăm!
3: Da! Banca Națională ne pregătește. Urmează încă 2 luni de scumpiri. Inflația va continua să crească în perioada următoare, spune guvernatorul BNR, Mucu Risărescu, și ar putea ajunge la 11%, totul în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și a instabilității politice din țară. Avem nevoie de un guvern stabil, mai spune guvernatorul BNR. Iar obligativitatea privind defactura pentru persoanele fizice a picat. Vestea vine de la Ministerul de Finanțe. Ministrul Alexandru Nazare spune că digitalizarea trebuia să simplifice, nu să complice lucrurile. Prin urmare, persoanele fizice identificate fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze ROE factura. Sistemul va rămâne opțional pentru această categorie. Vizate sunt persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, precum autori, traducători, artiști, actori, muzicieni sau jurnaliști, dar și agricultori, persoane fizice și cei care închiriază pe termen scurt camere prin platforme online. Acțiunea de dezăpezire a Transfăgărășanului a ajuns în cel mai dificil punct. Drumarii spun că în porțiunea în care se lucrează acum, stratul de zăpadă măsoară peste 5 metri grosime și sunt și bolovani aduși de avalanșe. Obiectivul e ca Transfăgărășanul să fie dezăpezit până la jumătatea lunii viitoare, când ar fi programată și redeschiderea drumului. Epidemia de Ebola s-ar putea răspândi mai repede decât se credea. Avertizarea vine de la un reprezentant OMS. Virusul a ucis peste 130 de persoane în Republica Democrată Congo, iar oficialii spun că în prezent există peste 500 de cazuri suspecte în țară. De asemenea, o persoană a murit și în Uganda, țara vecină. Actualul focar e mai extins decât se credea și adevărata sa amploare rămâne incertă, spun experții. Nu există vaccin pentru tulpina virusului Ebola, dar OMS evaluează dacă alte medicamente ar putea oferi protecție. La sport, FCSB face cunoștință suporterilor cu noul antrenor al echipei, Marius Paciu, va participa astăzi de la ora 17 la prima conferință de presă din postura de tehnician al roșalbaștrilor. Se întâmplă la baza sportivă FCSB. Iar perioada de absență a lui Carlos Alcaraz se prelungește. Spaniolul n-a jucat la turneul Masters 1000 de la Madrid. Anunțase deja că nu va juca nici la Roland Garros, iar acum anunță că nu va participa nici la turneul de la Wimbledon din iulie.
0: Putem mai trântiți ușa la casă.
3: Alcaraz spune că nu și-a revenit suficient după accidentarea la încheietura mâinii drepte și că nu se simte pregătit. Vin ploile astăzi după amiază și seara. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, dar și în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Tarii restrânse va ploua și în celelalte regiuni, izolat posibil să cadă și grindină, iar vântul se întețește în estul și nord-estul țării. Maximele rămân normale pentru această perioadă, vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În București cresc șansele de ploaie după prânz, maxima atinge 26 de grade, acum în capitală termometrele arată 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Deci, ați auzit că a ajuns familia la Buzdugan la radio, după cum s-a trântit ușa.
4: Bună dimineața! Ne scuzați, noi avem ușa în pantă și suntem, trebuie să-i dăm un zvâc.
0: Așa trântești acasă, Luca?
4: Da.
0: Buf!
1: Bine ai revenit, Buzdu, dar nu știu cum a putut Luca să trântească ușa, așa că are ușa asta are două tone, adică eu nu mai lucrez brațele când merg la sală, doar flutur ușa de două ori de aici în studio.
4: Păi și ușa de la bloc e foarte grea, să știi. Da, vreau să felicit echipa care a jucat cel mai frumos fotbal până acum. E vorba de Metalul Globus, care a plecat din Liga 1, dar nu înainte de a administra o bătăiță celor de la Faru.
0: De a băga Farul la baraj.
4: A băgat cu Chiajna sau cu cine au urmează să...
0: Nu știu, s-a aflat între timp că e ceva,
4: adică,
0: proces la asta.
4: Cum să-i faci chestia asta lui Hagi? E, bine, el nu e antrenor acolo, dar e echipa lui, adică Farul e...
0: Asta e, ce să faci, asta e.
4: Dar vine Metalul asta... Globus până în ultima etapă, deși e
0: cel mai frumos fotbal. Vine Guardiola acum, că a plecat de la Manchester City, cred că vine la Metalul Globus, o promovează și o duce în Liga Campionilor.
4: Și a bătut pe Farul acasă.
0: Da, fotbalul șampanie, cum se spune, nu? Domnul Buzdugan?
4: Șampanie.
0: Tot fotbalul mă îngrijorează. De fapt, nici nu știu ce mă îngrijorează. Pe cine a pus Becali antrenor la FCSB sau pe cine va pune Nicușor Dan premier la Palatul Victoria?
4: Da, am înțeles că nu-i mai răspunde lumea la telefonul.
0: Lui Becali?
4: Da.
0: De ce?
4: A sunat mai multe lucruri ca să cheme antrenori și atunci a luat un fost comentator de la Prima TV sau unde a fost?
0: A fost capitan al Stelei, în primul și în primul rând, unul dintre oamenii care au pus, au construit spiritul ăsta roșu-albastru.
4: A fost antrenor și la Geto Dacica, nu?
0: Director la școala de fotbal Geto Dacica. Da, a antrenat. Da, n-a mai antrenat în ultimii ani, dar e un băiat de super bun simț.
4: Doamne ajută să...
0: Ardelean, din Mediaș, vorbește așa ardelenește, nu, cine știe. Bun, bună dimineața tuturor, 7 și 10 minute. Vrei să vă zic cum e îmbrăcată lumea?
1: Da,
0: păi Mihaela, șoferița noastră de tir, e în pijamale și e la volan în momentul ăsta, în curs undeva în Europa, în lumea asta mare. Clara Buzeanu are blugi pe ea, pentru că astăzi e ziua în care au apărut blugii Levi's, domnul Buzdugan.
4: Azi?
0: Nu, ce ai, Big Star pe tine?
4: Nu, am Levi's.
1: Piramid.
0: Chiar ai Levi's? Uite, mă, ce înseamnă, frați.
1: Da, mă, da.
0: Deci
1: da,
0: ce am pe mine? Levi's. Exact. Ce are Daniel pe el?
1: Levi's.
0: Ce zi este astăzi?
1: Levi's.
0: Ziua în care domnul Levi a făcut Levi's. Bun. Bună dimineața. Cu Chindia Târgoviște va juca, da, Farul barajul. Bună dimineața. Kiss Love Emma de la Mihaela, șoferița de tir.
1: Kiss Love You.
4: Love Em Pussy.
0: Așa. Hummel are un băiat pe el.
1: Bă, Hummel, bă,
0: Hummel e foarte bun pentru vremea asta, mai ales că vine...
4: Iar vine ploaia. Chiar nu ploase de mult.
0: Ploaia, da. Nu știu, te văd bine în Levi's și ăștia, dar mă rog. Uniformă de lucru până la urmă, că pentru asta...
4: Era pentru muncitorii care construiau zgrienorii.
0: Da, Nordisul.
4: Nordisul din New York.
0: Levisul, Nordisul ăștia.
4: Da.
0: 7 și 12 minute, hai să dăm cu întrebarea de calificare la cine s-a trezit deștept și aici vreau să văd cine a fost cu adevărat atent ieri la concursul cine s-a trezit deștept.
4: Pentru că uite, eu n-am fost ieri.
0: Ieri am pus o întrebare la care a greșit concurentul, dar am dat răspunsul după aceea. Ieri sau altăieri? Nu mai știu. În fine, cum s-a numit primul explorator european care a atins țărmul indian? Asta e întrebarea pe care vă pun și vouă la 1815.
4: Dar știi că azi a...
0: Păi de aia și zic. Vezi cum se potrivesc lucrurile? Astăzi, în 1498, expediția europeană a atins țărmul indian, deschizând un nou drum maritim.
4: Drumul Indiilor.
0: Vezi, banii au făcut europenii din momentul ăla începând.
4: Condimente.
0: Cum îl cheamă pe Explorator? La 1815, al 10-lea răspuns corect.
4: Giorgio Armani.
0: Se dă bilet de calificare la cine s-a trezit deștept. Ne întoarcem. Bună dimineața!
5: Bună! Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
10: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
14: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
15: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
16: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
18: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
19: Ana, ce ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă.
20: Ai încercat ceva nou?
21: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
20: Deci Belbital tratează căderea părului.
22: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
24: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
25: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
26: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
27: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
28: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
29: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
30: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
31: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
32: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
33: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
34: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
35: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
36: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
37: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
38: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Câștigă cu Fru.
1: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
2: A, paste cu puiami de la Fru?
1: Da, și poate câștig și o mașină.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 7:26.
1: Bună dimineața, bună dimineața. În afară de faptul că un european a atins Indiile într-o zi de 20 mai, mie cel mai important lucru legat de data de 20 mai mi se pare ăsta, că Amelia Earhart a decis să demonstreze că și femeile pot face față unor provocări și s-a urcat la bordul unui avion de mici dimensiuni și a plecat din, a decolat din Canada cu gândul de a ajunge în Paris. Deci 1932, singurică, s-a urcat la manșa avionului, a zis că eu plec de aici din Canada, 3000 și ceva de kilometri și o ajunge eu la Paris. N-a ajuns la Paris, pentru că la câteva ore după ce a decolat, a prins o furtună cu gheață, aripile avionului s-au îngreunat, a pierdut vreo 1000 de metri
0: altitudine.
1: La altitudine, altimetru s-a stricat și nu știa la ce distanță este de valurile oceanului. Țeava de eșapament a avionului s-a crăpat, pierdea cherosen care sărea direct pe ea și până la urmă a aterizat pe o dimineață, așa, a aterizat după 14 ore și 56 de minute pe o pășune în Culmore, în Irlanda de Nord, sperind niște vaci.
0: Și a trăit?
1: A trăit, da. Bă, și a venit fermierul și a zis: hello, bună dimineața, de unde veniți? Din America. Deci cât de tare e asta, o femeie singură, deși toată lumea, toată presa făcea mișto, îi zicea sac de cartofi. Așa era poreclită, că ce mă, sacul ăsta de cartofi să zboare peste Atlantic? Și uite că femeia a ajuns după o noapte de coșmar în Europa.
0: Bună dimineața, 7:28. După curiozitățile zilei urmează întrebările dimineții. 3 întrebări, 2 ascultători, 100 de euro ca de obicei. Câștigătorul de ieri spune bună dimineața acum.
2: Salut. Bună dimineața.

0: Bună dimineața. Alo? Mihai.
1: Cine ești tu,
2: bună
1: oare?
2: Dimineața. Mihai.
1: De unde?
2: Din Iași.
1: De profesie?
2: Vânzări, zic eu.
1: Vânzări. A, combinații.
0: Exact.
3: Descurcărel.
2: Aproximativ.
3: Câți ani ai, Mihai?
2: 38.
3: 38. Mirel, tu?
4: Aproape 50.
3: Aproape 50, da. Hai să vedem dacă vârsta e un element care face diferența în această dimineață. Prima întrebare vine pentru Mirel. La cine s-a trezit deștept? Fii atent, Mirel. Da. Astăzi, în 2021, se stingea din viață actorul român Ion Dichiseanu, care a jucat rolul capitanului Pierre Vaillant într-un popular serial românesc. Cum se numea filmul?
4: Toate pânzele sunt.
3: Bravo, Mirel! Vezi ce înseamnă vârsta?
1: Da, a prins. A prins.
3: Hai că am prins,
4: da,
3: și eu.
4: Da, l-am prins.
3: Dar nu în prima difuzare, l-am prins.
1: Domnul Morar, dar din Pistreia tu când dați întrebări? Că suntem fani mulți.
3: Astăzi chiar s-a nimerit. Era
1: am înțeles.
3: Ziua, e ziua în care l-am pierdut acum 5 ani pe Ion Dichiseanu. Mergem la Mihai din Iași. Întrebare pentru tine, Mihai. Ce țară, în ce țară de pe glob s-a inventat șahul?
2: India.
3: Corect. Bravo. Chaturanga se numea jocul din care s-a extras. Cum? Șahul. Chaturanga, Bangaranga, nu știu.
1: Chaturanga.
3: Bun, sunteți la egalitate, băieți. Pare că avem două valori, însă ele trebuie despărțite de întrebarea numărul 3. Orice s-ar întâmpla, unul merge mai departe și ia 100 de euro, celălalt se desparte astăzi de noi. Mirel și Mihai, așteptați finalul întrebării și vă anunțați cu prenumele rândul la răspuns. Aveți 3 secunde după ce rostiți numele să răspundeți la întrebare. Care este cel mai lung os din corpul uman?
2: Mirel, hai.
3: Mirel, s-a auzit prima oară. Zi.
2: Femurul.
3: Corect, Mirel, și mergi mai departe cu 300 de euro.
2: Mulțumesc.
3: Mihai, știai și tu?
2: Da, da.
3: A fost o jumătate de secundă mai rapid decât tine. Mirel din Galați, care...
2: Felicităm pe Mirel.
3: Bravo, Mihai, bravo și ție, v-ați descurcat admirabil. Să știi că rare sunt diminețile în care avem din 3 întrebări 3 răspunsuri corecte.
0: Ai fost tare, Mihai. Și tu, Mirel.
2: Da, mulțumesc.
1: Să trăiți. Osul coapsei, domnul Buzdugan.
3: Osul de pește era,
1: femurul are 40-50 de centimetri, adică un sfert aproape din înălțimea unui om.
0: La toată lumea, nu?
1: De-aia e bine să te faci medic ortoped, să tratezi cel mai lung os din...
3: Bă, să te faci medic în general, că dacă te faci ortoped, tratezi, lucrezi cu femurul, dacă te faci veterinar, cu lemurul.
1: Cu lemurul, da.
3: Nu? Avem piesa care trezește România și după aceea... Radioul copiilor, a susit nenea polițistul, că astăzi copiii s-au pregătit cu
1: domnul
3: întrebări.
1: Claudiu, purtător de cuvânt.
3: Pentru poliția, brigada de poliție rutieră, Claudiu Costa, purtătorul de cuvânt al brigăzii de poliție rutieră.
0: Tu nu vezi cât de cuminte stau eu aici? Nu. Evident că au susit domnii polițiști, de asta
3: imediat,
0: au cumind aici.
3: Imediat, puneți-vă centurile de siguranță.
1: Că vă vede.
3: Avem camere peste tot în fiecare mașină din România. Întrebări de la copii la 0748111550. E săptămâna națională a siguranței rutiere și domnul polițist vă răspunde la absolut orice fel de întrebare, curiozitate, dacă vreți să vă faceți polițiști sau întrebări din trafic, sau puteți să ne spuneți cunoștințe, prieteni, chiar mami și tati, dacă nu respectă...
1: Exact,
3: regulile.
1: Se turnați pe cei care, absolut, dacă îi vedeți în trafic, fără centură.
3: Până atunci, dimineața asta nu poate să înceapă altfel decât cu melodia asta, care a cuprins pământul și pământul pare că vibrează din nou.
1: E de la Eurovision?
3: La muzică, nu e de la Eurovision.
1: Că e și cu scandal.
3: E de pe Netflix, de

0: 7:36, am visat azi noapte că eram la volan prin oraș. Ascultam piesa asta în mașină și mă urmărea poliția.
1: Ce frumos.
2: Dar în ce oraș erai?
0: În București.
2: Și unde mă să dai viteză în București pe...
0: Dar știi de ce mă urmărea poliția?
2: De ce?
0: Că voia să știe la ce oră să vină azi dimineață la radio. Bună dimineața, Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al brigăzii de poliție rutieră.
3: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
0: Și partenerii noștri în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, în campania noastră Un Pluș de Siguranță. După calculele noastre, plușurile inorogii, unicornii, elefanții, era să zic.
4: Dinozaurii.
0: Ar trebui astăzi deja să ajungă sau să fie ajuns ieri deja la unii dintre copii. Le-ați dat copiilor dumneavoastră plușurile?
3: Bineînțeles, o fetiță.
0: Fetița.
2: Câți ani are fetița?
3: 2 ani și ori.
2: 2 ani.
0: Hai că de la anul dă mesajul la radio copiilor.
2: Da, să o auzim să fie purtătoarea de cuvânt a familiei de anul viitor. Să dea mesaje la radio Zoo.
0: Să știți că a venit și cafea, mulțumim mami. Mulțumim brigăzii de cafea din radio.
2: Am auzit o schemă că de anul ăsta codul rutier se schimbă și șoferii de Dacia Spring vor fi considerați trotinetiști?
3: Nu cred.
2: Păi așa se spune, nici că ar fi două trotinete legate.
3: Nici măcar în glumă, da, să sperăm că nu. Schimbă codul rutier.
2: Da?
3: Da.
0: La vârsta la care... Poate ne spuneți la final de radio copiilor, că acum vrem să vă punem în direct cu copiii. La vârsta pe care au copiii care dau mesaje, nu știu, 4, 5, 6, 10, 11 ani, ce visați să vă faceți când erați mic?
3: Nu cred că polițist, am ales o carieră de sportiv. Fotbal.
0: Fotbal.
3: Fotbal a
2: jucat fost fotbal?
3: Este pasiunea mea în continuare.
2: Și care e echipa?
3: Cu care ține și Mihai.
0: Mulțumesc frumos, deși lucrează în Ministerul de Interne. Acum nu.
3: Paradoxal, nu?
4: Metalul Globus, am înțeles.
0: Hei.
4: Hai, mă, că am glumit.
3: Suntem un pic răniți în orgoliu în acest an.
4: Știu cu toții că ești cu aceeași echipă.
3: Am înțeles, da. Asta este, se mai întâmplă și la echipele mai mari. Și iarăși paradoxal cu Real Madrid, dacă e echipă din Europa, și acolo rănit în orgoliu. Însă e ciclic totul și cred că o să ne revenim.
2: Dar acum se mai plătește o taxă pentru Dinamo? Nu se plătește, nu? Pe vremuri, tata a lucrat în miliție și da. Atunci, în perioada respectivă, din salariu se lua o anumită sumă, da, o cotizație, da. Și așa se chema, taxa Dinamo.
3: Pentru clubul sportiv Dinamo.
2: Da.
3: Nu se mai plătește, adică cel puțin din fluturașul meu nu se reține. Doar dacă ești membru la unui sindicat,
2: atunci
3: orești.
0: Bun, hai să le dăm sindicat copiilor cuvântul. Orice fel de întrebări aveți pentru domnul polițist.
3: Ia să vedem, chiar curios.
0: În principiu despre reguli de trafic, despre cum mergeți în mașină. Dacă vreți să ne spuneți ceva despre ce face mami și tati, ce fac mami și tati atunci când conduc și vouă nu vă place, îi spuneți domnului
2: pentru
0: polițist.
2: Pentru ce ar trebui amendați părinții?
0: Bravo, corect. Neața!
5: Radio Zoo, eu sunt Răzvan, am 9 ani și sunt din Constanța și... Ce întrebare am eu pentru poliția rutieră este cât de mare este traficul în București?
2: Din Constanța întreabă care e treaba în București. Mulțumim!
3: Oh, da, ce întrebare sinceră, că așa sunt copiii sinceri. E destul de mare.
0: Dar cam câți polițiști sunt în diminețile foarte aglomerate în intersecțiile din București?
3: Păi avem o concepție de fluență, avem un plan de fluență, așa, ca să vorbesc pe limbajul copiilor, că suntem printre cele mai aglomerate capitale. Bine, asta se întâmplă în anumite intervale orare, așa am dedus noi dintr-o analiză a noastră a specialiștilor. Sunt peste 91 de intersecții aglomerate pe care noi le monitorizăm și în care asigurăm, și nu doar noi, brigada rutieră și colegii mei de la secțiile de poliție și poliția locală, dar și colegii noștri din Ilfov, pentru că Bucureștiul este strâns legat de Ilfov.
0: Mai deci sunt câteva sute de polițiști,
3: da, sute de polițiști în trafic. Fiecare dimineață de la ora 7, când este intervalul critic, până la ora 10 și după amiază de la 16:30 la 19.
0: Perfect, să știți că avem foarte multe întrebări, să scurtăm răspunsurile ca să apucăm să ascultăm cât mai mulți copii.
6: Sunt Aida din Cluj, am 7 ani și eu ce l-aș întreba pe polițist este câte cazuri
1: pe zi faceți să vedeți copii fără centuri?
2: Opa. La revedere,
1: la Radio
2: întrebare, ce bună întrebare pe campania noastră.
1: Te iubesc, Chema.
4: Te iubesc.
2: Pa.
3: Da, sunt. Sunt din păcate, pentru că, de fapt, ceea ce Ami a gândit a fost inițiatoarea acestei idei. Până la urmă și pe noi ne-a intrigat foarte tare ideea că părinții, adulții, ignoră, de fapt, această regulă importantă de a-și poziționa corect copilul în scaun. Deci sunt foarte multe cazuri, ca să răspund
0: și
3: concret.
0: Și câte amenzi? Adică se dau amenzi pentru asta?
3: Se dau amenzi, aș zice, din nefericire, amenda este destul de mică raportat la pericol.
0: Cât e amenzi?
3: Deci amenda este de 4 puncte, 4 sau 5, un punct amenda e 202,5 lei, deci în jur de 900 de lei este amenda și 3 puncte de penalizare. Față de, vă dau un exemplu scurt, Austria este 1000 de euro amenda pentru că nu-ți transporți copilul în scaun.
0: În scaun și centură.
3: Exact.
0: Opa. 1000 de euro.
3: Bun, în jur de 1000 de euro.
0: Lumea o să zic, da, și salariile.
3: Probabil, da, dar,
0: păi da, da,
3: și pericolul este același și în Austria și în România. Și am avut destul de multe evenimente pe care, unde nu mai putem da timpul înapoi.
0: Din Ilinca din Baia Mare, vă întreabă.
7: Bună ziua, eu sunt Ilinca, am 8 ani, sunt din Baia Mare. Și ce întrebare vreau să pun eu despre polițiști este: de polițiștii pot să fie și spioni?
3: Avem o structură de informații și noi, cum Serviciul Român de Informații are spion, Serviciul de Informații Externe are
2: Serviciul
3: spion.
2: Serviciul Ministerului de Interne. Fostul exact. 2 și un sfert? Sau?
3: Exact, da, da, da.
0: Cum se numește acum?
3: General de Protecție Internă.
2: DGPI.
3: DGPI, da.
2: DGPI.
3: Da, da,
0: am
3: da.
0: Înțeles.
3: Și avem și noi.
0: Deci și poliția are spion.
3: Categorie, da.
0: Și poate să fie și în școli, în grădinițe?
3: Peste tot. Supraveghem absolut tot. Inclusiv mediul școlar și nu glumesc. Este foarte important pentru noi, adică copiii sunt foarte importanți pentru noi.
0: Deci învățătoarea fetițe s-ar putea să lucreze pentru Serviciul de Informație al
2: Poliției? Ia uitați-vă atent la profa.
3: Cum?
2: Sau la
0: ce faceți educatoarea? La școală,
3: nu, se știe, nu se știe pe cine recrutează ei.
2: Da.
0: Nicolas, bună dimineața!
8: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu stau la Timișoara, domnule polițist. Ce se întâmplă că dacă mințim, că nu suntem cu minți la școală?
3: Sancțiuni probabil din partea profesorului.
0: Telefonul luat și poliția nu face nimic?
3: Poliția poliția sancționează minciuna, da, cum și trafic sancționă minciuna. Deodată adevărul spus e pe jumătate iertat, ca să zic așa, în cazul unei sancțiuni. Cam așa ceva funcționează. Comportamentul, să știți că este un aspect de care ține cont.
0: Dar de ce părinții din ziua de astăzi nu mai le spun copiilor te dau la poliție?
3: Poa, să sperăm că nu mai spun asta și să se termine odată cu ideea asta de polițist. Da, poliția nu este bau-bau, poliția este polițistul, este prietenul în special al copilului și al special al ordinii. Omului de bună credință, da, și al celui.
2: Poți să spui ca părinte te dau la Academia de Poliție.
3: Ai, degrabă o încurajare de genul ăsta ar fi mult mai potrivită.
0: Vezi că nu e ușoară Academia
2: Știu,
0: de Poliție.
2: Știu, e greu.
0: Se intră
2: greu.
0: Ușoară.
3: Este, da.
0: Hai cu întrebările de la copii.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anisa din București. Am 7 ani. Și ce zice eu la domnul polițist ar fi că mereu când se enervează tatăl meu, se duce mai repede, mult mai repede. Și odată a și prins 100 la oră. La apropo, v-am văzut la televizor. La revedere.
2: La revedere. Să ne dai numărul mașinii tatălui ca să aplicăm o...
3: Bănuiesc că e în Dar nu contează că noi suntem în toată țara. Da, o viteză foarte mare și probabil că se referea în interiorul localității, în oraș. Da, da, e o viteză foarte mare, unde limita e 50.
0: Deci când se enervează părinții, transmiteți-le un mesaj. Deci, de ce să nu apese pedala?
3: De ce să nu apese pedala? Pentru că mai ales că în mașina aceea sunt și vieți nevinovate.
0: Chiar dacă poartă centură.
3: Chiar dacă poartă centură, centura ne garantează că ne salvează viața. Centura crește șansele de a ne salva viața. Și viteza aceea, 100 de km, dacă într-adevăr a fost foarte sincer copilașul de mai devreme.
0: Păi de ce să mintă? Ce
3: este foarte mare. Este foarte mare.
0: Sebi din Buzău, pe care l-ai cunoscut la conferința de presă pe care am făcut-o la Arcul de Triumf cu Brigada de Poliție Rutieră, cu Fundația Siguranță Copii, când am lansat un ploș de siguranță.
2: Purtătorul de cuvânt al copiilor de la Radio
3: Ambasadorul copiilor.
0: Ambasadorul, da. Ce frumos a vorbit el acolo la pupitru.
2: Ce frumos era îmbrăcat în sacou cu pantaloni negri.
10: Bună dimineața, Radio Zoo și domnilor polițiști. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și am o întrebare pentru domnii polițiști. Ce este la ei în suflet când merg la un accident unde sunt implicați și copii? Și am o întrebare pentru toți copii. Să ridicăm mâna când trecem strada, în semn de mulțumire pentru șoferii care au oprit și ca să ne asigurăm că suntem văzuți. Așa putem să trecem strada în siguranță.
0: Eu zic că puteți să-l angajați.
10: Da.
0: La brigada rutieră.
10: La cafeluță.
2: La revedere.
3: Poliția junior, chiar avem un concept.
0: Da.
3: Poliția junior. Fai, o întrebare
2: dureroasă.
3: Care putea fi adresată doar de Sebi, pe care l-am cunoscut și care m-a impresionat, vă spun sincer. Da, impactul este foarte mare, în general la un accident, dar mai cu seamă, și vă spun pe persoană fizică, vă mărturisesc, am fost, și iată că mă blochez un pic, este devastator. Mai ales dacă ești părinte și mai mult decât atât polițist, pentru că noi ne dorim în primul și în primul rând să protejăm aceste categorii vulnerabile. Ori copii sunt o categorie vulnerabilă pentru noi. Este un impact pe care nu pot să-l descriu.
0: Și de obicei la accidente, în statisticile brigăzii rutiere, copiii implicați în accidente sunt foarte mulți care nu purtau centura?
3: Din păcate, în statistica noastră nu sunt atât de mulți, dar la nivel național da. Adică noi nu avem atât de mulți. Iată, se pare că la noi în București oamenii au început să înțeleagă.
0: Serios?
3: Da, da.
0: Deci
3: da.
0: În București se poartă mai mult
3: se
0: centura,
3: poartă mai mult decât se
0: scaune
3: întâmplă,
0: față
3: da,
0: de
3: da, decât se întâmplă
0: țară.
3: În țară, pentru că evenimentele tragice de referință, care sunt un exemplu negativ din care trebuie să învățăm, s-au întâmplat mai mult în țară.
0: Și din păcate e și un exemplu celebru cu un fost fotbalist.
3: Da. Care... Chiar asta mi-a venit și mie în minte acum.
0: Cu Ionel Ganea, care își transporta copilul chiar dacă era o distanță scurtă pe scaunul din față.
2: Știi cum e, mă duc până la colț, mă duc să iau o pâine și în distanța aia scurtă se pot întâmpla niște nenorociri.
3: Da, pentru că așa cum ai spus tu, Daniel, când a lansat campania, greutatea copilului este de 5 ori mai mare în momentul în care...
2: De 30, scuze. Deci
3: da,
2: un copil de 5 kg...
3: Exact. Da.
2: Greutatea dinamică poate să ajungă la 150
3: exact,
2: de kilograme.
3: Fracțiuni de secundă, în momentul în care se întâmplă o decelerare, un impact.
0: Tudor din Iași are o întrebare pentru purtătorul brigăzii rutiere.
11: Tudor din Iași, în 7 ani, și ce l-aș întreba eu pe domnul polițist este că când o să stau pe scaunul din față lângă mami.
0: Opa!
11: La revedere, radio-ul.
3: Se pare, cred că și din partea, cred că era și din partea lui mami, dar și din partea lui. Copiii doresc foarte mult să ajungă pe locul din față și la un moment dat pe locul șoferului. E dorința tuturor, cred. Să știți că legea este aici e o greșeală pe care foarte mulți încă o au implementată și inoculată în minte. Nu mai este vârsta aceea de 12 ani, pentru că copiii se dezvoltă diferit și este bine că legiuitorul a intervenit și a schimbat. Și acum este înălțimea de peste 135 de centimetri, unde părinții ar trebui să facă un test al centurii, să fie un test sincer al centurii. Dacă centura strece peste zona gâtului sau feței, înseamnă că în continuare el trebuie să fie poziționat în scaun sau înălțător. Ceea ce noi recomandăm și legea stabilește, după 150 de centimetri centura îl asigură și îl protejează pe copil și inclusiv pe
2: deci,
3: locul.
2: Încă o dată, după ce înălțime?
3: 150 de centimetri.
2: Da.
3: Deci, de la 135 la 150 facem testul de centură.
0: Da.
3: Și în principiu nu îți vine cum trebuie, adică te agravează o posibilă leziune dintr-un accident, deci te afectează și deja de la 150 nu se mai întâmplă nimic, cu siguranță te protejează.
0: Și dacă, nu știu, copilul nu ajunge la înălțimea asta până la vârsta de 12 ani, după
3: locul
0: 12...
3: Locul din spate.
0: Deci dar, tot nu poate.
3: Dar Mihai, 12 ani nu este vârsta de referință, ea a fost eliminată din lege pentru
0: deci
3: că
0: nu mai
3: poate să ajungă de la 11 sau de la 10 ani, nu mai există 12 ani, există doar înălțime.
0: Am
3: 135 test de centură, recomandat 150.
0: Și amendă până la ce? Amendă când se dă?
3: Amendă se dă în momentul în care nu este transportat în centură sau, adică nu este asigurat cu centură.
0: Deci
3: sau
0: dacă depășește 135 de centimetri copilul, nu se mai dă amendă.
3: Dacă depășește 135 și totuși este pus și asigurat cu centură, dar centura nu-l protejează, e în continuare o sancțiune, pentru că nu este ca și cum
0: deci
3: este protejat.
0: Trebuie să faci neapărat testul centurii.
3: Testul centurii obligatoriu.
0: Foarte bună întrebarea lui Tudor din Iași, îți mulțumim mult de tot. Andrei vă pune o întrebare. Andrei, noi o știm mai degrabă pe mama lui Andrei.
2: Da.
0: Avem niște personaje și noi aici la radio, dar astăzi abia aflu că tatăl lui Andrei este polițist. Dacă știam...
2: Tăceai.
0: Da, mai bine tăceam.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Andrei din Irfov. Am 8 ani. Și vreau să vă spun că ar trebui să facem cumva să le dăm mai multe amenzi oamenilor care merg se uită pe telefon când conduc. Iar întrebarea mea pentru acel polițist este cum putem să-i facem să nu se mai uite pe telefon când
0: conduc.
2: Da, este genială întrebarea.
3: Este o întrebare de actualitate. Din păcate, este cel mai folosit dispozitiv din generația noastră,
0: care produce multe
3: exact, evenimente nedorite. Nu suntem capabili de multitasking, adică să folosim și telefonul, să și conducem. Noi ar trebui, în primul rând, la volan să conducem, nu să folosim telefonul. Uh-huh. Deci câte o secundă de distragere a atenției ne poate proiecta în mașina din față, nu putem observa un pieton, un copilaj care traversează grăbiți și așa mai departe.
0: Dar am văzut pe autostrada Moldovei, recent deschisă, mașini puternice, mașini dotate, probabil puse pe pilot automat și șoferii stând cu telefon, adică uitându-se pe telefon, ne uitându-se în față.
3: Este incredibil. Am putea apela la tehnologie implementată în construcția mașinilor și să-l conectăm la mașină. Asta da, putem să facem, dar asta înseamnă că nu trebuie să fim atenți în continuare la trafic.
13: La mașină, dar mesaje nu dă singură mașina.
3: Și la fel să folosim hands-free-ul. Nu știu cum am putea să-i facem. Sincer, și noi lucrăm la treaba asta.
0: Păi nu, amenda e cea mai bună?
3: Amenzi care se aplică, se reține și permis în această situație.
0: Plus că poți fi scos din starea de a conduce, te supără vreun comentariu, te supără atitudinea
3: unui om
0: care ți-a
3: stricat ziua. Depinde ce urmărești în momentul acela. Sau exact. Inclusiv o conversație mai aprinsă sau un dialog mai aprins cu șeful sau cu altcineva sau chiar cu cineva de lângă tine. Orice element de distracție, inclusiv folosirea telefonului sau o distragere din partea altei persoane, te poate scoate din focusul.
13: Exact. Haideți că mai sunt câteva minute până se termine Radio Copiilor și aș vrea să mai punem niște întrebări și răspunsuri scurte.
14: Sunt am 9 ani, iar eu vreau să-l întreb pe domnul polițist, ca să stai în față, trebuie să ai 1,50 m și 14 ani sau poți să ai doar 1,50 m sau doar un...
13: Păi am răspuns audio la asta.
3: Este același răspuns.
13: Deci trebuie să ai 135 și testul cu centura
3: sau 150, cel mai safe, cel mai sigur să fii pe locul din față.
13: Ema, dar n-au ajuns plușurile la copii, că nu văd mesaje cu plușurile la centură.
4: Ai, cum să nu?
13: Păi, sunt mesaje?
4: Da, bineînțeles.
13: Ia, dă-mi și mie niște pinuri de la ascultători, copii cărora le-au ajuns plușurile unicornul sau dinozaurul.
0: Și le-au montat la centurică.
4: Lăsați-ne o dacă aveți o pozică trimisă pe WhatsApp-ul de radio să vă identific mai ușor.
13: Fetița dumneavoastră a început să poarte...
3: De astăzi, cu siguranță, n-am apucat, sincer, vă spun. A fost o zi foarte aglomerată, ziua de ieri, și astăzi este o zi aglomerată. Că încă suntem în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere și, sincer, chiar nu am avut. Dar, cu siguranță, îl va purta. Ea are suficiente plușuri acasă, dar nu are așa ceva.
4: Dar ce a preferat, dinozaur sau unicorn?
3: Păi ăsta micuțul, nu știu care este, cel verde.
13: Dinozaur.
3: Da.
4: Așa.
3: Da. I-am dat de ales, l-a ales tot verde. Probabil că uniforma, nu știu.
13: Sigurozaurul, i-am zis noi. Și ăsta este imnul campaniei Un Pluș de Siguranță, pentru care mulțumim încă o dată Corpului Național al Polițiștilor Brigăzii de Poliție Rutieră. Și mai venim cu niște întrebări imediat.

0: Ce crezi? Au început să ajungă plușurile la copii. Simona din București. Wow! Hai să o vezi.
1: Simona din București, am 5 ani. Și de ce parchează mașinile pe trotuar unde merg copiii cu adulți?
2: Stai, întrebarea mai zice care nici noi n-avem răspuns.
0: Doamne, cum, cât de bine este. Și-a luat un unicorn, Simona, i-a ajuns ieri unicornul comandat. Mă rog, găsiți linkul unde puteți comanda partenerilor noștri de la Rubix pe radiozu.ro. Și are unicornul pe centură. E toată acolo așa, înfofolită, ca să zic așa. Deci cum stăm cu parcările? Ce facem cu ele?
2: Parcările, asta e zona mai mult a primăriei, administratorului drumului public. Avem nevoie de parcări, într-adevăr, și, dar avem nevoie și de ideea asta de educație în a parca, sincer să fiu cu voi, pentru că n-ar trebui să parcăm fix în locul unde avem treabă. Că asta se întâmplă, cred că ați văzut-o și voi.
3: Da.
2: E foarte important să nu parcăm în locurile unde putem să împiedicăm circulația sau să îngreunăm sau să punem în pericol. Și mai ales, mai vom da un exemplu, trecerea pentru pietoni, iar să nu parcăm acolo, pentru că nu pot fi observat și care traversează.
0: Agnes din Piatra Neamț spune și ea o întrebare.
4: Bună dimineața, radio ziua, pe mine mă cheamă Agnes și sunt din Piatra Neamț, și am 6 ani. Și ce vreau eu să întreb pe domnul polițist? De ce copiii sub 10 ani nu pot să stea cu booster în față și să împarte centura la 7-8 ani?
0: Deci de ce nu se poate sta
2: cu înălțătorul, se referă la boosterul?
0: Da, da.
2: Să stea și cu acel
0: în față.
2: Înălțător. Bine, în față, eu personal, inclusiv partenerii noștri de la Fundația Siguranța Autocopii, care asta fac printre altele, îndrumă părinții cum să monteze corect, cum să aleagă corect scaunul, ei nu recomandă, adică specialiștii în acest nu recomandă să spui...
3: Dar sunt legale aceste boostere?
2: Pe locul din spate, cu siguranță.
0: La ce vârstă?
2: Nu știu dacă vârsta și iarăși înălțimea este criteriu. Adică, practic, este exact în zona în care noi am vorbit mai devreme, 135, acela când, practic, ai nevoie să-ți poziționezi centura în așa fel că să nu te afecteze în cazul unui
0: deci
2: impact.
0: Deci să nu-ți treacă peste față centura.
2: Dar e foarte important să spunem că centura este în 3 puncte în mașină și în zonele, în punctele tare ale corpului, în zona inferioară. Și acolo ar trebui să-ți vină bine. Dar știm că în față toate mașinile au reglajul acela pe înălțime.
3: Da.
2: Și se folosește, adică se ridică un pic pe copilaș. Personal vă spun, eu nu mi-aș pune copilul, adică corect. În momentul în care el chiar ajunge să folosească centura așa cum ea este gândită, atunci l-aș poziționa și l-aș lăsa pe locul din față. Până atunci n-aș folosi artificii.
0: Dar de ce ți-ai duce copilul mic pe locul din față? Adică
2: unii din comoditate, unii că exact ce vorbeam în cadrul campaniei, că mai plâng, că mai adică de la vârsta
0: aceea. Dacă ai o mașină de două locuri, da.
2: Atunci da, că sunt mașini de două locuri, dar cât ai mașina cu 4 portiere, lăsați în spate cât mai mult.
0: Bun, hai să mai auzim 2-3 întrebări.
5: David din Constanța, am 8 ani și aș vrea să se adauge în regire să nu mai dea la începător mașini cu foarte mulți cai.
2: Bravo, da.
3: Cum? La ce? La?
0: La începători.
3: Da.
2: Nu este un proiect despre care n-aș putea să vorbim pentru că n-am toate informațiile.
3: Până la 21 de ani să nu poți conduce decât o mașină.
2: Sunt fel de variante în acel proiect și probabil că va intra ceva în vigoare la un moment dat când vor stabili.
3: Păi a fost accidentul acela cu cei doi tineri,
2: da,
3: de la Snagov.
2: Au făcut și întregile.
3: Au murit.
2: Da. Cu mașină
3: în
2: foarte
3: de pași,
2: nu este, da, nu este un accident singular, din păcate.
0: Bună dimineața, Emma, de 7 ani din București, își dorește mult să se audă.
6: Bună dimineața, Radio Zuger. Eu sunt Emma din București, am 7 ani și ce întrebare am eu este de ce culoarea galben de la semafor este de fapt portocaliu.
2: Asta e și percepția unor șoferi că am trecut pe portocaliu. Nu este culoarea galben, în lege este galben.
3: Și de ce ține galben așa de puțin?
2: Da, cât 2-3 secunde până apare roșu.
0: Ania are o întrebare.
7: Bună dimineața, Radio.

0: spăl la cafea.
1: Păi, poate ne spui și numele școlii.
2: Școală și
1: numele părinților.
2: Oraș, numele părinților.
3: Numele numărul mașinii. Suntem la momentul de sinceritate.
1: Da, serios, da, adică spuneți lucrurile astea. Mai ales că Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere continuă. Noi suntem de plin implicați în asta. Mâine dimineață, Brigada de Poliție ZU, în frunte cu EMAS, se va prezenta alături de Brigada de Poliție Rutieră și va face controlul centurii de siguranță în preajma unor școli, instituții de învățământ din București, nu?
4: Da, ia vedeți că venim când vă așteptați mai puțin, nu vă spunem,
3: nu spunem numele, ca să
4: exact,
3: nu
4: dăm niciun spoiler, da. Dar mâine dimineață, împreună cu domnul polițist, vom face
1: control
4: fiecarei mașini pe care o oprim, da?
1: Și la centurică. Și le dați premiu copiilor care sunt transportați regulamentar.
3: Vă recompensa.
4: Bineînțeles.
1: Cu plușuri de siguranță?
4: Oh, sigur că da. Copiii așa, care da, stau cu minți pe bancheta din spate, asigurați de centură, să primească un pluș de siguranță de la noi, iar părinții, toate respectele noastre și felicitările, deci, nu?
1: Mâine dimineață, undeva în București, Brigada de Poliție Rutieră, alături de agentul constatator EMA de la ZU, vor fi în stradă în timpul radioului copiilor și vor dărui unicorni, cine-și dorește unicorni, elefanței, dinozauri sau cum ne mai zice,
4: noroc și
1: pentru cei care își doresc sigurozaur exact, pe centură.
2: A zis mai devreme că codul rutier va suferi modificări și am, da, o modificare pe care o propun, modificarea Buzdu se cheamă.
1: Okay.
2: Ar fi, nu sunt șofer, dar vreau să vin în sprijinul șoferilor, ca polițiștii în acest cod rutier să fie obligați să dea flash-uri cu 2 km înainte de radar. Ca să nu mai fim, să fie obligați ei șoferii între ei, să fie, bă, o mașină a
3: acum
2: poliției.
3: Acum răspuns în contrapartidă, vor fi camere și nu știu ce flash-uri să mai dai, o să fie,
1: dar
3: camere.
1: De când intră în păi, funcționează camera?
3: Lucru. Implementarea este în curs.
1: Am o întrebare.
3: Aia este principala modificare.
1: Am o întrebare. Camera asta de pe pasajul Băneasa, ăsta de la jandarmerie.
3: Ok.
1: Deci nu pasajul Băneasa, următorul, nu știu cum se numește. Pasajul...
3: Băneasa, jandarmerie.
1: Cel de la școala franceză, care
3: a, de la,
1: da, franceză, te duce la,
3: da,
1: școala franceză. Acolo e o cameră, funcționează, înregistrează.
3: Deci sunt camere amendă, care funcționează, supraveghează traficul și la un moment dat, da, sunt pe drumurile unde ai nevoie de vinietă.
1: Așa.
3: Sunt camere de vinietă, dar sunt camere momentan de vinietă sau de supraveghere, nu sunt camere care îți măsoară
1: de viteză,
3: viteza.
1: Nu.
3: Momentan nu, o să anunțăm. O să anunțăm.
1: Dar suntem foarte aproape ca ele să fie date în folosință?
3: Suntem, suntem aproape. Suntem
1: cam
3: aproape.
1: Cât?
3: N-aș putea să vă estimez.
2: Doamne ajută, peste 10 ani încolo.
1: Bine, nu poliția hotărăște când se dă drumul la cameră.
3: Și drumului hotărăște.
1: Și ce se va schimba în nou cod rutier esențial?
3: Păi, inclusiv pentru motocicliști o să fie o schimbare majoră legată de posibilitatea de a putea filtra traficul.
2: Adică de a intra printre mașini.
3: Exact, o să fie reglementat, pentru că nu este reglementat în acest moment.
1: Deci acum
3: să...
1: e ilegal, practic, să faci...
3: Nu este, da, nu este legal.
2: Și va fi legal din... Și
3: va fi, da, va fi, îi va lăsa legea, pentru că în alte țări deja se întâmplă. Uh-huh. Asta, în continuare, pentru motocicliști o să fie lăsat să circule pe benzile STB, da, benzile, acele culoare unice pentru,
1: da,
3: transportul în comun. Acestea ar fi de referință.
2: Dar Bolt, Uber nu vor fi lăsate pe...
3: Bolt, Uber nu știu dacă vor face parte din această modificare sau dacă vor fi lăsați în continuare să lăsați și cu taxi, da.
1: Bun. Bună dimineața, copilul meu are 146 cm și 8 ani. Poate merge fără... 8 ani? 146 cm?
3: Vedeți, de asta, unii,
1: da,
3: cresc mai repede,
1: poate
3: alții...
1: merge fără înălțător în spate? Fără întreabă o mămică.
3: Cred că da, cred că da. La 100... Păi deja de la 146 se apropie foarte. Adică el poate, dacă îi se face testul acela de centură, s-ar putea să poată și în față.
1: Veniți la Dante, poliția rutieră. Trecere de pieton,
3: Dante,
1: sunt blocate
3: Alighieri,
1: mereu de mămici cu jeepuri.
3: A, păi... Noi am fost ca să facem educație rutieră.
2: Păi, asta este o invidie? Că vin mămicile cu jeepuri?
1: Dar nu invidie. Poate să fie și invidie, dar în primul rând...
2: Dar ce au făcut? Că
1: parcarea asta. Bine, problema este următoarea, că unde să-ți lași copilul? Adică...
3: Avem copil... niște zone, și nu cred că sunt doar în București, sunt și în țară, Kiss and Ride se numesc, unde îți lași copilul, nu știu dacă știi.
1: Da, sunt câteva.
3: Sunt câteva, da, astfel de zone, să sperăm că putem face mai multe. Ar trebui să ne permită și infrastructura.
2: Să fie și Zoe and Ride, adică nu numai Kiss and Ride.
1: De la ce vârstă poate un copil să meargă pe locul de pasager pe motocicletă? Vă mulțumim, zice Vladimir.
3: Foarte bună întrebare, că am avut ieri campanie pe moto și este săptămâna moto în această săptămână, doar săptămâna siguranței rutiere. De la, pe moto ca pasager poate în ataș atenție dacă mai găsim așa ceva, de la 7 ani, adică până la 7, stați așa ca să nu mă încurc, că e o situație mai rar întâlnită, okay. Deci dacă avem ataș, poate fi ținut în brațe de cineva în ataș de la 7 la 14 ani, până, adică poate fi ținut acolo, și după 14 ani poate fi pasager pe motocicletă.
1: Deci până la 14 ani pe motocicletă, cu poate. Două roți, păi, fără ataș, fără. Nu ai cum să circuli.
3: Doar în ataș. Doar în ataș.
2: Incredibil. Deci la, în zona Caranfil, acum câteva săptămâni, am văzut un tătic, cred că era tătic, care avea doi copii pe, pe un motor. De mici dimensiuni.
3: Legal și este foarte, foarte nesigur și periculos. Deci încă o dată, ca să ai așa, de la 7 ani, între 7 și 14, mai, acum mă, e de fapt așa este, între 7 și 14 poți singur în ataș, până la 7 ani
1: deci, în brațe.
3: În brațe, în ataș. Și după 14 ani, singur pe motocicletă. Mă rog, pasager pe șa.
1: Exact. Neața, ieri am comandat plușuri pereche, și dinozaurul și unicornul pentru centură, scrie o mămică, abia aștept să le primesc și să le poarte copii. Bănuiesc că are o fetiță și un băiat. Bine, vă mulțumim mult de tot. Mai sunt întrebări, să știți. Neața, fiul meu face 8 ani în august și are 145 de centimetri acum. Perfect, înseamnă că poate să circule fără înălțător, probleme, centură și așa mai departe.
3: Probleme cu centura.
1: Ce observ zilnic sunt mămiși pe trotinetă electrică împreună cu copilul. Cât de periculos și ilegal e?
3: Și ilegal și periculos în același timp. O singură persoană pe trotinetă. Iar copiii de la 14 ani.
1: Deci până la 14 ani n-ai voie să...
3: N-ai voie să intri, și din păcate în la activitățile noastre, la acțiunile noastre pe care le facem, și mai ales în perioada asta a sezonului estival, pentru că sunt foarte întâlnite, întâlnim copii de 12 ani, de 13 ani.
2: O întrebare. Dacă, de exemplu, ești pe DN1, da? Și sunt zona cu două benzi.
3: Da.
2: Și vezi că tu vrei să depășești și e unul care merge pe banda 2 și nu te lasă, pur și simplu, deși el în față are liber 3 stadioane de fotbal. Cum e legal ceea ce face omul respectiv, că nu-ți dă voie să treci?
3: Ar trebui să fim mai parteneri în trafic, nu știu cum să zic. Adică contează foarte mult să și anticipăm pe ceilalți, să, dacă noi ne deplasăm mai lent, de ce să încurcăm pe ceilalți care totuși merg un pic mai repede, dar respectă limita de viteză? Adică ar trebui să te
2: lase. Poate e urgență, cine știe.
3: Sau poate e urgență, într-adevăr. Ar trebui să mai lăsăm de la noi așa, să fim mai solidari unii cu ceilalți. Sincer, adică...
1: Mulțumim, Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii de Poliție Rutieră. Mulțumim tuturor polițiștilor care săptămâna asta sunt în trafic, în școli, în grădinițe. Mâine dimineață veți fi în acțiune cu agenda noastră 007.
4: Da, ia vedeți, adică... că venim de la Brigada 89 FM împreună cu Brigada Rutieră și ieșim în stradă, mutăm acțiunea în stradă, nu doar vorbe la microfon, ci vedem, ieșim în stradă să vedem pulsul, da? Să luăm pulsul și să vă controlăm la centura de siguranță. Și o întrebare, domnul polițist, ca să nu lăsăm loc de interpretare. Părinții care mâine vor purta centura de siguranță primesc 2-3 puncte în avans în cazul în care se întâmplă ceva de faia.
3: Putim de 2-3 puncte undeva, nu?
1: Vă mulțumim!
3: Doar felicitări și, bineînțeles, încurajări.
4: Și îmbrățișări de la mine, desigur.
1: Hai să le mai răspundem și ascultătorilor care ne întreabă unde pot comanda plușurile. Rebecca ne scrie...
0: Bună dimineața, mă scuzați că...
1: Așa, vă rog.
0: Intervin. Am făcut și eu o comandă ieri la plușurile din campania dumneavoastră și am comandat două, din păcate mi-a ajuns unul. Am trimis mail, dar nu mi-a răspuns nimeni. Mă puteți ajuta?
1: Noi nu ne ocupăm de comercializarea lor, se ocupă cei de la Ruvix, dar ți-am notat numărul de telefon și o să-l trimitem partenerilor noștri să te sune. Problema că au două fete, care două fete,
2: da,
1: și se ceartă
2: pe plânge.
1: El.
2: Da, îți dai seama.
1: Doar un singur pluș. Oh.
2: Și o altă întrebare, pentru codul rutier ar trebui de luat în seamă, dacă ești prins la volan făcând live, că sunt cazuri, pe TikTok, pe diverse platforme, da, să-ți ia telefonul, adică să ți se confiște telefonul. Ai făcut live? Pa, la revedere!
3: De la ideea asta au mărit sancțiunea și au stabilit și posibilitatea de a rămâne fără permis 30 de zile. Fix de la ideea asta, de la live pe Facebook. De aici a plecat.
1: Mulțumim! Altcineva întreabă, Hristos a înviat, unde putem, de unde putem comanda plușurile? Păi intrați pe radiozu.ro, am mai zis, este un buton acolo, un pluș de siguranță. Vă apar toate detaliile despre campania noastră și tot acolo există și butonul Vreau un pluș de siguranță, cred că se numește, sau vreau să comand. și vă duce pe site-ul partenerilor noștri de la ruvix.ro, cei care vând și unicornul și cum se numește? Elefanțelul.
2: Ema, dar zi-o tu.
1: Sigurozaurul.
2: Zi-o tu pe aia, cum ai vrut să-ți costu numerile de la mașină.
4: Ei, lasă, nu vreau să povestesc.
1: Hai să luăm pauză.
4: Da,
1: că
4: da, da, vreau să le tot invers.
2: Hai să zic, a vrut să scoată numerele de la mașină, căci că e în conflict cu GDPR-ul.
4: Da, nu vreau să se știe. E obligatoriu. Bine. Să avem...
2: Normal.
1: Ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața!
5: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
8: Cineva e fericită?
9: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
10: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
11: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
12: Da.
11: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
12: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
11: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
12: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
13: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
11: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
14: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
11: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
14: Nu, mi-l bagă pe card!
11: Și ce cauți sus?
14: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
13: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
15: Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
16: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Tehnologie de top aveți?
18: Da.
17: Prețuri bune?
19: Ia să văd foaia.
17: Da, domnule.
20: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
21: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
22: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
23: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC. Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7,19 lei. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18,27 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. E 8 și 21 de minute deja. Te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, continuă dezăpezirea pe Transfăgărășan. Avem 16 grade acum în București. Luna viitoare am putea circula din nou pe Transfăgărășan. Drumarii lucrează în continuu pentru dezăpezirea șoselei, dar s-au lovit de unele obstacole. Vine cu detalii Simona Jurca.
2: Dezăpezire?
1: Dezăpezire,
2: da. 3 metri, până unde zăpăzut? În weekendul trecut, când am fost la Brașov, am vrut să dăm o fugă până la Transfăgărășan. Și ne-am interesat. Era stratul de zăpadă în anumite locuri 3 metri, Mihai.
3: Dezăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în cel mai dificil punct, pe cel mai mare culoar de avalanșă de pe traseu. În această zonă, grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri și este plină de bolovani căzuți de pe versanți. Potrivit Direcției Regionale Drumuri și Poduri Brașov, se păstrează obiectivul de a finaliza dezăpezirea până la jumătatea lunii iunie. Anul trecut, circulația a fost redeschisă cu mult mai devreme decât termenul obișnuit de 1 iulie, pe 6 iunie, iar Transfăgărășanul a rămas deschis până pe 20 octombrie.
1: Simona Jurca, până se termine vara, o parte dintre locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Primăria Capitalei anunță că nu toți locatarii vor putea face asta. În partea afectată de deflagrație nu se va putea intra. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că la licitația pentru lucrările de refacere a imobilului s-a prezentat o singură firmă care își asumă lucrarea complexă. Filmul lui Cristian Mungiu, Fjord, ovaționat îndelung la premiera de la Cannes, se numără printre peliculele favorite la câștigarea trofeului Palme d'Or. Cu toate astea, publicația britanică The Guardian a acordat 2 stele din 5 filmului lui Mungiu și una dintre cele mai dure și a aplicat una dintre cele mai dure cronici publicate până acum. Publicația scrie că filmul e un pas greșit pentru cineastul român, că drama e ciudată și lasă prea multe teme nerezolvate. Povestea Pi, familia pare să se integreze până apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Pun la îndoială educația lor strictă. La sport, Pep Guardiola potrivit The Sun, acesta este extrem de nemulțumit de felul în care au fost divulgate informațiile de presa engleză și crede că acestea îi vor tulbura pe jucători. Pep Guardiola a refuzat să confirme, dar nici nu a infirmat zvonurile despre plecarea sa de la club. Cu el pe banca tehnică, Manchester City a adunat 20 de trofee în total. Vin și ploile astăzi, după amiază și seara vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, dar și în Transilvania, în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Tarii restrânse va ploua și în celelalte regiuni, izolat posibil să cadă și grindină, iar vântul suflă tare în estul și nord-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. 26 de grade așteptăm și în București, unde cresc șansele de ploaie după prânz. Acum în capitală se înregistrează 16 grade. Gata, știrile continuă, Mornings.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Carmen, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Carmen ne-a dat un mesaj mai devreme la radio, probabil auzind discuția de la Radio Copiilor cu Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii de Poliție Rutieră. Spune-ne ce a însemnat centura de siguranță pentru tine, Carmen.
4: Acum mulți ani de zile sunt o intersecție undeva în zona Jilava. Am primit niște flash-uri ca să pot face stânga.
0: Așa.
4: După care cel care mi-a dat flash-uri a accelerat și a intrat în mine. Impactul a fost atât de mare încât m-a proiectat în cel din spatele meu, care rula. Cel din spatele meu m-a proiectat în parapetul de la calea ferată, după care am revenit în trafic. Mașina, un Peugeot 206, mic.
0: Da, da.
4: Mic. A fost făcut
2: armonică.
4: În matiz. Ajunsese. A luat foc.
0: Wow.
4: A venit descarcerarea, a tăiat-o, dar eu am supraviețuit pentru că aveam centura de siguranță.
0: Ce ți-au zis
4: acum,
0: polițiștii? Și
4: acum, când îmi aduc aminte, mi s-a făcut piele de găină și mi-au dat lacrimile, pentru că pompierii, după 24 de ore, după ce mi-am revenit, pentru că impactul a fost atât de mare încât am fost într-o semicomă, să zic. Pompierii mi-au zis că dacă nu aveam centura de siguranță, zburam prin parbriz și...
0: Nu mai era în viață.
4: Întâmpla... Da.
0: Și atenție, vorbim despre un accident care s-a întâmplat cu plecare de pe loc, adică într-o intersecție.
4: Da,
0: nu
4: da,
0: vorbim stăteam, despre...
4: Nu, eu stăteam viteză. Pe loc să pot să fac stânga.
0: Da, omul care ți-a dat flash-uri, de ce s-a răzgândit după aceea și a...
4: Nu aș vrea să comentez la radio.
0: Era o cunoștință?
4: Nu. Era, din câte am înțeles, de la martorii oculari, în momentul în care s-au dat jos, a spus, nu credeam că o să se întâmple așa de rău. El a vrut să facă acel accident ca să fiu vinovată, să-i schimbe mașina pe banii mei, ceea ce s-a întâmplat.
0: Doamne.
4: Erau de undeva din Târgu Jiu, purtau niște pălării foarte mari și mai mult nu vreau să comentez la radio.
0: De atunci s-a mai întâmplat să urci mașină și să nu porți centura de siguranță?
4: Eu și înainte de accident și acum, în momentul în care mut mașina dintr-o parcare în alta, îmi pun centura de siguranță. Adică dacă mut în incinta complexului comercial unde am birou, dacă mut mașina dintr-o parcare în alta, îmi pun centura de siguranță și înainte și acum.
0: Uite, vreau să mai citesc un mesaj care a venit zilele astea de când am pornit campania Un Pluș de Siguranță la radio. Pentru că nu-i vorba doar despre a vinde niște plușuri pe care oricum nu le vindem noi. Plușurile

0: lucrurile nu știi când se întâmplă. Se pot întâmpla când pleci de pe loc, într-o intersecție, se pot întâmpla aproape de casă.
1: Și uite ce zice un ascultător: de unde știați că flash-urile erau ca să vă lase? Poate vă dădea flash-uri care să vă oprească, că a văzut că doriți să vă băgați.
2: Nu, eu stăteam pe loc.
1: Aha.
2: Stăteam pe loc, flash-urile au fost date.
1: Da.
2: Și semnul cu mâna
0: să
2: gen
0: treci.
2: Treci. Uh-huh. Da.
0: Da, îți mulțumim mult de tot pentru faptul că ai mărturisit asta.
2: Cu drag. Și recomand tuturor să purtăm centura în fiecare secundă în care suntem la volan.
0: Mm-hmm. Mulțumim.
2: Mulțumesc.
0: Mulțumim,
2: Carmen.
0: Mulțumesc
2: și eu. Și o zi bună.
0: Ne bucurăm că ești în viață și că poți să povestești despre momentul ăsta de cumpără. Altfel ne mai întreabă lumea când, în cât timp ajung plușurile la noi, dacă le comandăm astăzi. Nu știu, cred că depinde și de curieratul din România. Cei de la Rubix oricum au experiență de asta și motivul pentru care ei vând plușurile astea, pleacă din depozitul lor în ziua în care au primit comanda, le împachetează și le trimit. Cred că depinde foarte mult și de curieri, cum ajung în țară. Dar deja sunt copii care luni, când au comandat părinții, astăzi deja ne-au trimis mesaje din mașini la Radio Copiilor cu plușul de siguranță atașat de centură. Că e unicorn sau este sigurozaurul, cele două jucării pe care le-am numit ambasadorii campaniei Un Pluș de Siguranță.
1: Aș propune ca la școlile de șoferi să facă și ore de religie, domnul Moraș. Și
0: religie?
1: Da, doamna Emma, da. Deci, faci cu alți șoferi, ai 3 ore de religie în care să ți se spună că e păcat să înjuri, e păcat să...
0: Corect, când stai unul față, zici, mai dă un doamne, iartă-mă.
1: Da, da, e păcat să blochezi banda 2, banda de viteză, retrage-te pe banda, adică, da? Nu-i bine să facem un pic de religie?
3: Putem să înlocuim înjurăturile cu binecuvântările. Să dea Dumnezeu să ajungi cu bine.
1: Să te binecuvânteze Dumnezeu. Vezi că unul nu se dă din fața ta? Să te binecuvânteze Dumnezeu.
0: Dar ar Dumnezeu să deie
3: norocul peste tine și
1: minte
3: iubirea
1: în cap, omule.
0: Cum ai dat tu peste mine.
1: Să-ți dea Dumnezeu mintea aceea de pe om. Deci, ore de religie la școala de șoferi.
0: Bună dimineața, ca job fact, ride sharing, mașină nouă, urla și în spate centurile dacă nu sunt, urlă și centurile dacă nu sunt puse în spate. Vă spun sincer că am zilnic discuții cu clienții care îi rog, pe care îi rog să-și pună centura în spate. 90% îmi spun, dar în spate e safe, nu pățesc nimic. Mm-mm. Sunt absolut șocat. Felicitări pentru acest proiect, Un Pluș de Siguranță, zice Adi din Brașov. Păi, știi ce a făcut doamna Gabriela Morar, soția mea? A fost la Iași cu roua. Când a fost? Acum 3 săptămâni. Și a ajuns cu o zi înaintea mea, că am avut conferință la Cluj. Și practic a trebuit o zi să circule cu mijloace de transport. Taxi,
1: Uber.
0: Nu, taxi, că ea folosește taxiul. Și a dus, există un, atenție, un ghiozdan care e și înălțător auto.
1: Da.
0: Deci un rucsac pe care îl poți desface și este înălțător auto, are...
1: Te suie pe el?
0: Și se suie copilul pe el. Și când s-a urcat în taxi și șoferul de taxi avea blocată aia de în care se pune centura.
1: Sau eventual tăiată.
0: Și zice, da, uite, vreau să-i pun înălțătorul fetiței. Și s-a întors așa cu spatele taximetristul și a zis, doamnă, cum vă numiți? Fac de 20 de ani taxi. Sunteți primul părinte care urcă cu copilul în taxi și îi pune așa ceva.
3: Și vrea să-l asigure.
0: Da. În 20 de ani de taxi.
1: Băi, dar de ce nu se pun centuri în metrou? Băi, conduc, am mers recent cu metrou, mamă, zici că era sac de cartofi. Când pune metrou o frână...
0: Cam ca... caz pe moale, mă.
3: Caz pe ăla din fața
1: da.
3: Asta.
1: Da.
0: De aglomerat e metrou.
1: Aglomerat. Sau în tramvaiul 5, cum era când era pe vremuri la Iași. Punea frână Vatmanul.
0: Bună dimineața, vă felicit încă o dată pentru campanie. Vlad din Iași ne-a trimis mesajul ăsta. Iar pentru toți cei care ne întreabă unde pot comanda plușurile din campania Un Pluș de Siguranță pentru a-l face cadou copiilor sau prietenilor sau știu că se fac acum la final de școală, se fac cadouri între copii, se mai obișnuiește. Uite, un pluș de siguranță pentru drumurile de vacanță, pentru sutele de kilometri pe care urmează să le facă un

0: Noi vă trimitem, dacă ne trimiteți pe WhatsApp la 0748111550, de unde comand plușul de siguranță, noi vă trimitem direct linkul de unde să comandați. Dacă nu găsiți și nu vă descurcați pe radiozu.ro, să găsiți linkul. Facem așa?
1: Da, sigur că da. Eu sunt oricum aici cu WhatsApp-ul deschis și aștept mesajele voastre, imediat vă trimit linkul.
0: Fetița mea de 2 ani jumate începe să plângă dacă vreau să plec și nu-i pun centura, zice Otilo din Timișoara.
1: Bravo și atenție, centura se pune înainte de a porni mașina, da? Nu după 10 metri, nu după colți, nu după nu știu ce.
0: Cea mai, eu și când mut mașina în garaj, în din parcarea reflex, subterană, nu? Din reflex am pus centura. Exact. Bine, eu și semnalizez.
1: Și eu semnalizez.
0: În garaj. Mai râd femeile de serviciu.
2: Și eu semnalizez, dar pe Instagram.
0: Da, am văzut. Cea mai frumoasă campanie. Felicitări din partea mea, scrie Camelia, de unde comand un pluș de siguranță. Imediat vă trimitem linkul direct unde puteți să comandați. Și ne bucurăm tare mult că deja sunt, nu știu, 1500 de plușuri comandate, 1500, mi se pare impresionant.
2: Ele sunt făcute în China, nu? Adică sunt de calitate superioară, sunt produse în China.
0: Sunt, dar nu sunt chinezării, adică sunt
2: da.
0: Antialergice, cum să zice.
2: Am înțeles că chinezi deja întreabă, cine e Radiozu, mă, ăsta, că a comandat 1 milion de plușuri?
0: Întoarcem după pauză, bună dimineața, săptămâna siguranței rutiere și pentru că foarte mulți ascultători ai noștri sunt în trafic, mai ales la matinal. Avem 1.100.000 de ascultători
2: în toată
0: România.
2: Suntem în mașini, da, ne ascultăm
0: suntem
2: în mașini.
0: Suntem cel mai ascultat matinal din România, nu vrem să pierdem niciun ascultător, dimpotrivă, vrem să-i mulțim. Corect? Ce zice?
2: Ce?
0: Ce? A, am pus melodia pe Spotify.
1: În sfârșit.
0: Bravo, Robert, aplauze pentru Robert de la Brigada Online Radio Zoo. Deci, practic, avem în momentul ăsta.
2: Noi suntem foarte
0: preocupați. Problema.
2: De...
0: Piesa este pe Spotify. Cum o găsește? Un pluș de siguranță. Imnul campaniei.
1: A, și este și pe Instagram. Mi-ar plăcea să văd copilașii pe Instagram cu melodia asta. Părinții, da. Mă rog, pe conturile părinților, desigur.
0: Zi, Daniel, iartă-mă.
2: Voiam să zic că suntem foarte preocupați de ascultătorii noștri, da, pe care îi avem și ne primesc în mașinile lor și am înțeles că din toamnă vom avea o altă campanie făcută împreună cu ciobanii din mărginimea Sibiului. Vom dota spătarele scaunelor cu blăniță de oaie. Acele blănițe pe care le puteți găsi și pe Valea Prahovei, da? Uh-huh. Voi ați prins vremurile alea când șoferii puneau blănițe de oaie?
0: Da, dar implicăm și pe Gigi Becali în
2: treaba asta.
0: Treaba asta și campania să se numească la Radio Zoo Putea Brânză.
2: Ha? Da.
0: Bună dimineața, asta e imnul pe care din momentul ăsta îl găsiți și pe Spotify și puteți asculta oricând cu copiii voștri, să faceți remixuri, să postați
2: videoclipuri cu
0: și așa mai departe.
2: Plușurile.
0: Și acum trebuie să intrăm pe WhatsApp să răspundem tuturor celor care ne întreabă unde comand plușul de siguranță. Imediat vă trimit băieții și fetele linkurile.

0: un șofer de Uber ne scrie. Mamă, dacă am pierdut mesajul ăsta, sunt foarte supărat. Hai că îl găsesc. Am comandat deja două bucăți pe... pentru cei doi nepoții ai mei. Păcat că fata mea, cea mare, 16 ani, nu mai vrea. 16 ani nici nu mai trebuie să poarte. Să rămână pentru copiii ăștia mici, nu? Să fie suficiente. Dar mesajul șoferului Uber unde era? Stai un pic. Era foarte interesant. Uber.
1: Emma? Ce, cum ar fi să-ți faci un tricou pe care să scrii Calco? Că tu ești șoferiță.
2: Calco, dar limita vitezei.
1: Calco.
0: Fenomenul plusul de siguranță are efect. De câte ori aud clienți în mașină melodia, își pun centura. Degeaba țipă mașina sau le spun eu, nu are efect. Dar când începe melodia voastră, e fenomen. Toți își pun centura. Felicitări, Sișu, Uber, Brașov.
1: Și eu fac ride sharing. Cel mai tare mă șochează mamele care se urcă cu nou născuți. Două, trei luni pe care îi țin în brațe. Ceva de necrezut. Păi cum să-i țină?
0: Păi,
1: asta își pune centură, nu?
0: Da.
1: Adică nu-și pun centurile, probabil la asta se referă.
2: Nu-i asigură în scoică, nu? Parcă așa se numește.
1: Bine, în taxi îți ții copilul în brațe, dar tu ți-ai pus centura, nu? Sau cum?
0: Păi da, dar poți să-ți duci copilul cu un înălțător. Tocmai am zis că există rucsaci care sunt și înălțătoare și rucsaci pentru îl poate căra copilul. Dacă vrei să-l ții în siguranță, îl transporti în siguranță, nu există nicio scuză la câte lucruri sunt inventate în lumea asta. Și nici nu asta să zici că e scump, da, dar n-avem bani să luăm înălțătoare. Nu, un rucsac de ăla e... e foarte ieftin.
1: Ce țară e asta cu plus 9? Că am primit următorul mesaj. Bună, felicitări pentru campanie. E foarte importantă educația copilor încă de mici. Nouă nu ne-au dat voie să plecăm cu bebelușul din spital după ce am născut, doar după ce am venit cu scoica la spital, scaunul de mașină pentru bebeluș. Educația trebuie să vină din toate direcțiile. E foarte important. Da, e într-o țară care e cu plus 9.
0: Plus 9.
1: Plus 9, da.
0: Bine, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la ZOO.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifați, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing.
11: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
12: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
13: Te referi la mine sau la telefon?
14: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
11: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
16: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
11: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!

0: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
1: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
1: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu? La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Pui, pui, 2, 3 și...

0: Bancosmart te discountă. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei, cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Ai aflat de oferte între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri. New music. Teddy Swift.

0: dimineața, 9:03. Hai că am lucrat destul până la ora 9. Știi ce ar merge, domnul Buzdugan, acum? Ce?
1: O cafeluț, așa, nu? Ați și liniștit, așa? Foarte...
2: Dacă nu dă nimeni o bere...
1: Ar merge o bere?
2: Da!
1: Din când în când, așa, cât o bere, așa, mai merge, nu?
2: Așa... Nu mă ghici așa, să exagerez, că noi bani, dă-i dracu!
0: Băi, să știi că este bere, noi... Aici jos la partier avem cantina aia frumoasă unde se mănâncă senzațional, la Stradale. Îi salutăm pe doamnele și pe domnii care ne fac mâncarea în fiecare zi, pentru toate companiile de aici din clădirea asta. Și au beri, au bericioaice.
3: Da.
0: Băi, am văzut oameni la sacou, la costum, care lucrează în companiile astea, așa, bă, care mai beau o bere, mă. Adică la prânz.
3: Dacă li se permite.
0: Păi ce, cum adică, să, dar ce spune fiola cineva?
3: Păi sunt afaceri unde nu se permite consumul de alcool. Și în principiu la muncă nu consumă alcool.
0: La muncă la oamenii anormali.
3: Deci,
0: uite, am fost în Italia, cred că una din primele mele excursii în lumea civilizată a fost în Italia. Și am ajuns la Milano cu un verișor care lucra la o companie de acolo și a zis, hai mă să vă iau la Milano. Și am ajuns la companie la el, da? Unde aveau la fel o cantină, unde erau niște bărbați foarte frumoși, italieni, eleganți, cămăși, apretate, suflecate, cu părul așa aranjat, știi? Și stăteau și mâncau, am mâncat și noi acolo la cantină. Bă, și la masă, și la bărbați, și la femei, era câte un pahar de vin. Bă, nu dai în tine cap în
3: bun, da, sunt fabrici. Unde consumul de vin este permis inclusiv la volan. La noi toleranța este zero și e bine să fie așa, pentru că suntem o țară diferiți, care... nu știe cu moderația. La noi e cu extremele. Așa pot să-ți dau și exemple de țări unde e permis consumul de droguri.
0: Da.
4: Stil totuși, medical.
3: Băutura
0: nu,
3: medical.
0: Nu-i drog.
3: Ba da, băutura este drog. Dependența de alcool.
0: Păi, dar noi nu vorbim aici de extreme. Noi vorbim de oameni care beau așa un pic la
3: masă. Nici eu nu vorbesc de extreme. Vorbesc despre țări unde e permis consumul de droguri. Ar fi bine să fie așa în România?
0: Nu.
3: Asta zic, că suntem o țară care nu cunoaște moderația, deci mai bine fără alcool.
4: Noi luăm legea ca sugestie.
3: Dar problema mea cu doamna, că zicea că ar merge o bere, dar e scumpă. Băi, cafeaua a ajuns mai scumpă decât berea, că să ne înțelegem. Să bei o cafea, respectiv o bere în oraș, te costă mai mult o cafea decât o bere.
0: Așa este.
3: Nu, bine, da, cafeaua ți-o face pe loc, berea...
4: Berea necesită un proces mai de lungă durată și naha mea, ăla e scump și el, uitați-vă și voi, abia de 2 săptămâni plouă continuu până acum.
3: Bună dimineața, Tea!
5: Neața, bună dimineața! Primăria Generală vine cu explicații după șantierele din București. Finala Ligii Europa se joacă diseară, 17 grade acum.
0: Opa, te-ai dat în fapt și tocmai a plecat poliția. 17 grame, bă, asta e captură.
4: Razie.
3: Cum zice un ascultător, la noi în firmă avem băutură la discreție, nu bea nimeni. Și la noi. Și la noi, să știți că e băutură la discreție.
4: Unde?
3: Mai dispare șampania din frigider, da.
4: Unde și ce înseamnă discreție?
3: La discreție.
0: Unde? Uite, eu am spirit Mona pe masă, atât.
4: Unde? M-am dus la frigider în bucătărie, e zero. Numai chefir găsești.
3: Vedeți de ce nu e bine să consume în România? Bună dimineața, Tea!
5: Neața, Bucureștiul e blocat de câteva săptămâni din cauza șantierelor deschise în mai multe cartiere și artere importante. Primarul general Ciprian Ciucu spune că pe unele șantiere nu s-a lucrat sau lucrările au avansat greu. Motivul: lipsa plăților către constructori. Au fost probleme financiare și datorii găsite la Primăria Capitalei după preluarea mandatului, mai spune Ciucu. În prezent, activitatea a fost reluată pe cele mai multe șantiere, iar unde nu se lucrează e pentru că au apărut situații neprevăzute, în special la infrastructura de utilități, apă, canal sau termoficare și e nevoie să se refacă devizele. Când se închid șantierele, cele fără situații neprevăzute ar trebui să se închidă în cel mult un an, spune primarul general. Pentru celelalte însă, intervențiile ar putea dura până la 2 ani. Elevii de clasa a 4-a continuă astăzi evaluarea națională, e programată proba la mate și științele naturii, elevii au la dispoziție o oră să rezolve subiectele, iar programul zilei nu va fi modificat. Apoi, săptămâna viitoare, intră în evaluarea națională elevii de clasa a 6-a. Incendiu puternic aseară la un beach bar din Mamaia. Construcția a fost cuprinsă de flăcări complet. Au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Potriviții Sudobrogea, construcția ars pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, iar cauza izbucnirii incendiului este în curs de cercetare. La sport, diseară se joacă finala Ligii Europa. Se întâlnesc la Istanbul nemții de la Freiburg și formația engleză Aston Villa. Partida începe la ora 22. Freiburg n-a câștigat niciodată un trofeu major, iar Aston Villa își propune să câștige un prim trofeu în ultimii 30 de ani. Trofeul UEFA Europa League întărește 15 kg. Presa spune că e cel mai greu trofeu, ceea ce îl face și mai dificil de manevrat e faptul că pe lângă greutate n-are nici mânere. Și record pentru Cristiano Ronaldo, atacantul în vârstă de 41 de ani va participa la al șaselea turneu final mondial din carieră. Selecționerul Portugaliei l-a inclus pe Ronaldo în lotul final pentru campionatul mondial din Statele Unite, Mexic și Canada. Ronaldo a declarat că turneul din 2026 va fi cu siguranță ultimul campionat mondial al carierei sale. Plouă astăzi, anunță meteorologii, în special după amiază și seara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice în zonele montane, dar și în Transilvania, în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Nu e exclusă plouă pe arii restrânse și în celelalte regiuni, iar vântul va sufla mai tare în estul și nord-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În București cresc șansele de ploaie după prânz, maxima atinge 26 de grade astăzi, acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile. Continuă Morning Zoo.
0: Tea, mi-ai adus în atenție un oraș superb, Freiburg.
5: Freiburg, da.
0: Și mi-am adus aminte de o replică pe care o zicea Gheorghe Dinică. Nu mai știu din ce film este și dacă Shazam-ul final ascultătorilor noștri pot identifica de unde e replica asta, dau o bere oriunde ar fi în București. Cam așa zicea Gheorghe Dinică.
6: Eram la Freiburg. Jucam cărți cu un diplomat german. Ne-am sufăcea cărțile. Eu câștigam.
0: Din ce film este, dacă poate să mă ajute și pe mine cineva?
7: Mamă, tu ești fix invers de când mine. Eu țin minte filmele, dar nu țin minte replicile. Tu țin minte replicile, dar nu țin minte filmele. Poate că de-aia facem emisiune împreună. Să
0: ne ajutăm.
7: Da, da, acum nu vă zic din ce film e, îi las pe ascultători.
0: Deci încă o dată.
6: Eram la Freiburg. Jucam cărți cu un diplomat german. Ne-am sufăcea cărțile. Eu câștigam.
7: Altfel, de la ce oră plouă în București?
5: După prânz.
7: Ce după înseamnă prânz? După prânz? Înseamnă și...
5: Ora două înseamnă după prânz.
7: Mie mi-arată după patru.
5: După
7: deci
5: patru?
7: După două să mă pregătesc?
5: Da, adică după dacă vă luați-vă mașinile sau umbrelele, da.
7: Bine, așa fac. Uite, stau cu mașina și umbrela și în funcție de cum e, îmi iau mașina sau umbrela. Văd. Tu ce ziei, Daniel?
0: Eu?
7: Mașina sau umbrela?
6: Îmi iau cărțile de joc. Mă duc să joc un diplomat.
7: Cu mâinile curate, zice cineva.
0: Altcineva zice prin deșertul Imperiului.
7: Sau desertul Imperiului, nu știu. Prin cenușa Imperiului.
0: Da, cenușa
7: Imperiului. 1976.
0: Filantropica, zice altcineva.
7: Nu, nu e filantropica.
0: Nu, nu e filantropica.
7: Prin cenușa Imperiului, Florin din Belgia, zice. Haideți mă, că ați știut de toate pânzele sus la cine s-a trezit deștept dimineață.
6: Acum voi vii la bere.
7: Altfel, uite ce oameni cu care colaborăm. Cred că nu e întâmplător felul în care ne ies oamenii în față. Mai devreme am primit următorul mesaj, colega noastră Ami. Hei, am auzit la radio că a primit un client un singur pluș de siguranță în loc de două comandate.
0: Yes.
7: Ziceau băieții că i-au notat numărul de telefon. Poți să-mi dai și mie să rezolvăm problema? E un mesaj de la Adi de la Ruvix. Ruvix sunt cei care comercializează plușurile de siguranță, le împachetează și le livrează. Deci ai văzut ce repede se rezolvă lucrurile când vrei să rezolvi.
0: Deși pentru business... Service. E mult mai mișto, știi, să plătești două și să primești una.
7: Da. Prin cenușa Imperiului, zice...
6: Cineva spunea că e bun de vie și acum nu știu ce să mai spun. Dau o replică de alu Dinică de la Iași, îmi povestea un actor, că cică Dinică era la un moment dat într-o...
7: Gheorghe
6: Dinică, la o terasă din Iași. Și a venit o fată să-i ceară autograf. Și a dat autograf pentru mama, bineînțeles. El o ia de mână, Dinică, avea mâinile reci și zice... Ai mâinile foarte reci. Te chem la vară să-mi ții mâna pe șpriț.
4: Să-mi ții șprițul, doamna, dintre cele mai tare picioare lui.
7: Bine, 9 și 12 minute și cam am adus aminte de Grey, piesa de astăzi din Torpedoul lui Morar. Nu neapărat din Torpedo, dar o piesă așa, să ascultăm și noi după știri, să mai schimbăm puțin. Cum se spune, doamnelor și domnilor, m-a sunat Michael Jackson înainte să moară și mi-a zis, frate, Dacă ajungeți locul 1 cu matinalul ăsta, continuați să mă dați, continuați să afle lumea despre mine că am fost the king of pop.
6: Băi, a fost copiii la Băneasa, la Michael Jackson, aici vis-a-vis de noi, și le-a plăcut Michael Jackson.
7: Human Nature, cântecul momentului.

0: A fost rău?
1: Nu.
0: A fost fain. Un Michael Jackson pe zi și doctorul nu va veni.
2: Măi, da, fiți atenți. Vreți să fim detectiv până la capăt? Dacă Daniel e detectivul de filme, ai aflat din ce film e?
0: Măi, trebuie să văd filmul și să văd că există replica.
2: Prin cenușa Imperiului. Uite, vă dau și o piesă pe care am ascultat-o aseară. Ascult tot felul de muzică, nu mă limitez. Uite, am redescoperit melodia asta. Versurile sunt ale lui Grigore Vieru. Interpretarea Mirabelei Daur. Și muzica aparține unui compozitor român. Ia ascultă. De când ați mai ascultat melancolie, dulce melodie?
0: Păi, ultima dată m-am ascultat-o la Cireșica, la restaurantul din Neptun. Încă era Băsescu președinte. M-am dus anul următor, că el știi că a făcut senzația acolo dansând. Și anul următor m-am dus la Neptun să...
2: Foarte frumoase, versurile superbe. Yeah.

mutat creditele acestei piese. V-am zis versurile cui aparțin. Compozitorul este Petre Teodorovici și aș vrea să mai ascultăm o dată începutul ei.

0: Au! Au! Michael Jackson, ce ai făcut?
1: Ce să fac? A luat și el de la cei mai buni, s-a inspirat cum trebuie.
2: Stați, nu mă aruncați! Michael Jackson nu e mort, e pe plajă, face sport, am vorbit cu el eu mai devreme.
3: Joacă sport.

0: adică piesa lui Michael Jackson, a fost lansată în 1993. Eu am crezut că melodia Melancolia Mirabelei Dauer e mai veche.
1: Nu?
0: Dar nu. Melodia Mirabelei Dauer este lansată în 1996.
2: Aoleu!
0: 3 ani distanță.
1: Michael Jackson.
0: Deci Michael Jackson nici când era viu nu era mort. Era la Constanța în port și vindea negative.
1: Bă, da, voi știți pe Ion Lăceanu?
2: Pe cine?
1: Ion Lăceanu.
0: Mai trăiește?
1: Nu știu, dar dă-l puțin și vă povestesc după aia de ce. Ca să își dea seama.
0: Dar zi-mă, cum e treaba asta?
1: Eu cred că și fotoliul din fereastră e tot de la Michael plecat ceva vreo melodie.
0: E fotoliul, nu, e fotoliul din odaie. Fotoliul din fereastră o fi la Michael, da. Ca să nu-l tragă curentul, l-a pus în fereastră.
1: Am o întâmplare cu Ion Lăceanu în Piața Obor.
0: Da. Ion Lăceanu a cântat pentru ceva președinți ai Americii, nu?
1: Nu știu. Pe vremea lui Ceaușescu,
0: nu? Cânta undeva pe Regina Elisabeta, pe Gogol Lăceanu, la un restaurant. Era Ion Lăceanu și Gică Petrescu, cântau împreună. Hai să dăm un Ion Lăceanu, dar nu știu ce.
1: Orice. Dă o poză.
2: Dă un mashup.
0: Zărzărică zărzărea.
2: Ia uzi, mă.
0: Mai de dimineața mea, așa.
1: Are 90 de ani. Încă mai trăiește.
0: Deci trăiește?
1: Da.
0: Fabulos.

0: Tărăceanu, talentul nostru, să trecem de la un subiect la altul. Bună dimineața! Stai un pic, tu știi, Remus, tu știi pe Ion Lăceanu?
1: Da.
0: De unde?
1: A cântat în restaurantul tatălui meu, Regina Elisabeta, cum a spus mai devreme. Restaurantul se numea Tic Tac.
2: Tic Tac, mă!
0: Eu stăteam acolo pe Brăzoianu.
2: Și mai există Tic Tac-ul?
1: Tic Tac-ul nu mai există, clădirea a fost retrocedată.
0: Și a cântat și Gică Petrescu acolo, este?
1: Gică Petrescu, da, mulți artiști care au Aurel Budișteanu.
2: Mamă, ce nume!
0: Am și mâncat acolo, la restaurantul tatălui tău mânca Gică Petrescu până s-a dus din viață, că el stătea undeva acolo.
1: Da, până în ultima clipă am mâncat acolo. Era o ciorbă de burtă extraordinară. Cred că una din cele mai bune din...
0: Știu că tatăl tău îi dădea gratis mâncare.
1: Da. Totul pentru majoritatea artiștilor care au mâncat acolo. Au mâncat și gratis, da.
2: Și tatăl tău mai are restaurant acum?
1: Din păcate, tatăl meu a decedat în urmă cu 12 ani.
2: S-a întâlnit cu artiștii acolo în cer, cu siguranță.
1: Dar am cam crescut printre ei, mi-aduc aminte, aveam o vârstă destul de fragedă, nu știu, de la 14 ani, mă lua acolo în restaurant, aveam grijă, mai spălam un pahar, mai...
0: Păi și noi luăm și tu cărciumăria mai departe?
1: Nu, din păcate, nu, foarte greu acum...
0: E grea viața cu de cărciumărie.
1: Da, e greu acum să începi cu cărciumăria, să mai...
2: Și mai știi pe ce artist să chem să-ți cânte acum, că toți au concerte peste, nu stă unul să stea.
0: Deci la Tic Tac pe Regina Elisabeta cânta. Ți-am zis, eu am fost acolo, am mâncat, n-am prins, că n-aveam eu bani de stat la cină când cântau artiștii, că eram proaspăt în București, stăteam acolo pe Câmpinanu. Pe Câmpinanu sau pe Brăzoianu, nu mai știu.
1: Da, Câmpinanu e aproape.
0: Și mai mergeam și mâncam câte un șniță la acolo. În zilele
1: a fost o viață foarte frumoasă. Adică să stai cu atâția artiști, să-i vezi live, să-i asculti în fiecare seară fără să trebuiască să consumi. Da, asta era avantajul meu.
3: Plus că erau vremurile în care artiștii erau foarte respectați pentru că îi vedeai rar. Acum, pentru că îi vezi des, așa, nu prea ți se mai pare nimic wow la ei.
2: Dar pe Brăzoianu mai e un restaurant românesc în clipa asta. Nu știu.
1: Mi se pare Casa Gorjană.
2: Casa Gorjană, da, Casa Gorjană pe...
1: de atunci, da.
2: E vis-a-vis
1: de... Artiștii cântau și se aplecau în fața clienților și cântau pe aplauze, erau apreciați, nu cu sume de bani, ci cu aplauze și apreciere.
0: Pe de altă parte erau și bani puțini, adică Gică Petrescu, dacă era nevoit să-i dea tatăl tău să-l hrănească în ultimii ani ai vieții, a murit sărac. În garsoniera, cred că stătea deasupra restaurantului, nu?
1: Nu chiar, mi se pare că la Luterană, dacă nu... Gil Dobrică, iarăși, tot așa, venea, a fost ajutat de tatăl meu. Știu că mă duceam și duceam, îi plăceau micii și mereu mă trimitea, du-te și du-i niște mici.
2: Nu, Gil Dobrică, da.
0: Bine, deci zi povestea cu Lăceanu, Daniel. Mulțumim, Remus, te-am pupat!
2: La revedere, papa! Mă, ci că într-o bună zi, Ion Lăceanu, cum... era el așa foarte dichisit, îmbrăcat mișto, cu părul ăla dat pe spate, își cotea pieptul și își aranja părul frumos, s-a dus la o tarabă unde se vindeau casete, CD-uri de astea, știi? Și se duce, omul era acolo la casete și ce mai vindea acolo, ciorapi, așa. Stătea acolo concentrat și vine Ion Lăceanu și zice, bună ziua! Da, ăla nu s-a uitat, zice, bună ziua, da, zice, CD-uri cu mine aveți? La care era, dar tu cine puncte ești, bă? Păi eu sunt Ion Lăceanu, mă, n-aveți CD-uri cu mine? Ia uzi.
0: Ăsta-i. Geamparale de pe...
2: Scoția.
0: Nu, mă, ce Scoția, mă?
2: Un fel de Scoția.
0: La Teleorman.
2: Teleorman, da, ia.
0: Da, mă, omul a cântat la Casa Albă. Pentru John F. Kennedy și Jacqueline Kennedy.
3: Mamă, ce tare!
2: La Casa Albă, restaurantul ăsta de aici din...
0: Mă, la Casa Albă, la White Horse, la White House, pardon.
2: Ia. Teleorman, Scoția României.
0: Absolut.
3: Era supranumit omul orchestră.
2: Bună ziua, aveți CD-uri cu mine?
0: Și el cânta și la Cimpoi. Era Cimpoier, nu?
2: Cimpoier, da.
0: Uite, cineva ne zice: bună, dragilor, așa este, la restaurantul unde cânta Gică Petrescu Ion Lăceanu era cea mai bună ciorbă de burtă, la Tic Tac pe Regina Elisabeta. Am 36 de ani, mi-aduc aminte că mergeam cu tata când eram mică acolo. Ne pupă Andreea din București. Da, acum nu mai e restaurantul Tic Tac, acum e TikTok. Și pe Brezoianu mai era Vatra, se numește restaurantul românesc de pe Brezoianu, care rezistă încă din vremurile alea până atunci.
2: Dar e și Casa Gorjeană.
0: Și Casa Gorjeană, da.
2: Da.
3: Și un moment bun să reînceapă evenimentele astea cu muzică live, știi? Acum chiar mi se pare, chiar dacă vorbim despre bani mai puțin, dar no, măcar nu mai cadem în plasa asta a aiului.
0: Bun, până dimineața, ne întoarcem după pauză, e 9 și 28 de minute, suntem la Zoo.
2: Și vedeți că sunt CD-uri cu mine, farsele lui Buzdugan la obor, se dau pe sub mână. Parola e că ciorapi cu bandă.
3: E ca la Hermes, trebuie să-ți faci programare din aia, să scrii pe o agendă ca să până primești CD-ul cu farsele.
0: De unde poți să cumpăr un pluș de siguranță? Gata, ți-am trimis și ție, vin în continuare mesaje de la ascultători care vor să le rezolvăm problema cu comanda unui pluș de siguranță. Dacă nu găsiți linkul pe radiozu.ro, vă trimitem noi direct linkul către site-ul celor de la
2: Ruvix.ro.
0: Ruvix. Sau dacă aveți probleme cu livrările și așa mai departe. Uite, cineva ne-a zis: bună dimineața, am comandat și eu două bucăți de plușuri cu dinozauri pentru centura de siguranță a copiilor mei. N-am primit niciun răspuns, am și sunat, le-am dat adresa de două ori și nimic. Și ne spun cei de la Ruvix că e puțină nebunie, n-o să vă mint. Se vând sute de plușuri pe zi,
2: păi da,
0: și le ambelăm pe toate în aceea zi. Oamenii sunt foarte entuziasmați să le primească. Deci e cam nebunie, pentru că

0: În trafic, da?
1: Ce facem?
2: Radie. Radie.
1: Aolo, la ce controlezi? La droguri? La...
0: Dacă trebuie, pun mâna și acolo, că eu nu mă dau înlături. Deocamdată mi-am intrat foarte serios în rolul ăsta de a controla centura de siguranță și modul corect în care o purtați. Vedeți că sunt foarte, foarte atentă și mâine vă întâlniți cu mine unde vă așteptați.
2: Dai și premii. Am înțeles că dai plușuri.
1: Dar nu foarte multe, că trebuie să mai și vindem dintre ele.
2: Da, dai cadouri plușuri.
1: Păi nu, că le vinde.
2: Cum?
1: Le vinde. În trafic.
2: Cum mă să vândă? N-are voie să vândă.
1: N-are voie, da.
2: Nu are POS de la mobil.
0: Ce vorbești? Că mă duc, cum sunt fetele cu flori la Arcul de Triumf, mă duc și eu cu...
1: Mâine, în preajma unei grădinițe sau unor școli grădinițe din București, pe timpul desfășurării radioului copiilor la radio, Emma va fi alături de brigada de poliție rutieră să controleze la centura de siguranță a copilului tău și dacă da... Te
2: atunci,
1: premiază bine. Cu un pluș de siguranță.
2: La ce școală va fi Emma? Vă zic eu.
1: Mâine.
0: La școala bunelor maniere și comportament în trafic.
2: Nu, nu, nu. La școala altfel. O găsiți acolo între 7 și 10.
1: Bine, 9 și 31 de minute, plus că apare, vine 1 iunie. Bă, nu e un cadou bun ăsta, un pluș de siguranță pentru copii?
2: Nu, dar mâine este sunt Sfinții Constantin și Elena.
1: Da.
2: Salutăm pe Republica Elena.
1: Absolut. Și pe
2: Constantină Sarchiros.
1: Revenim după pauză. Bună dimineața!
3: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
4: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile.
7: Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de

0: Ultima generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cât

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Versiunea lui, nu vă mai drogați cu ChatGPT, vă rog eu mult de tot, pentru că am dat piesa Mirabelei Dauer, Melancolie, și am dat piesa lui Michael Jackson. Cum se numește?
7: You'll be there.
6: Will you be there?
7: You'll be there.
8: Will you be there?
6: Iuliu Bideu, așa.
8: Iuliu Bideu.
7: Iuliu Maniu, hai.
6: Și am zis, băi, prea seamănă. Adică dă un... Doamne, iartă-mă, e
8: așa,
6: prea asemănătoare.
8: And?
6: Și acum sunt ascultători care încearcă să mă conducă pe
8: calea pierzaniei,
6: pe calea asta, că Michael Jackson a copiat de la Mirabella Dauer.
8: Păi stai puțin, că Michael a scos-o în 90, nu?
6: 93.
8: 93.
6: Și Mirabella a scos
8: în 96
6: piesa asta. Ok, n-o fi fost 96, dar 95 cu siguranță, 94-95. Pe albumul Te iubesc, iubirea mea.
8: Așa.
6: A pus piesa asta care seamănă, vă mai pun o dată, adică dacă nu e unul la unul, deci ăsta e începutul Mirabelei.

0: Hai, Maicăle!
1: We are the world.
0: Acum, unii ascultători zic, nu e adevărat, piesa e din anii 70. Piesa e compusă original în anii 80. Da, este o piesă compusă de un compozitor moldovean pe care îl chema Petre Teodorovici, fratele lui Ion Aldea Teodorovici, care a compus Seminescu să ne judece.
1: Așa.
0: Și a cântat. Prima care a cântat piesa asta a fost Sofia Rotaru. Și Mirabela a preluat acea melodie și a îmbunătățit-o. Înțelegeți? Înțelegi ce spun?
2: Înțelegeți?
0: Deci eu vorbesc de piesa Mirabelei Daur. Bun.
1: Acum ce să faci? Că sunt puține note muzicale. Le-am
2: deci piesa când a fost compusă alu pe care o cântă? Aia de la Sofia Rotaru.
0: Aia de la Sofia Rotaru, vrei să o auzi? E altă variantă, sună altfel.
2: Am înțeles. Sofia Rotaru, care era una din cele mai mari cântărețe din Uniunea Sovietică, o frumusețe, dar de origine română. Ea era născută undeva în Bucovina, pe lângă Cernăuți, dacă nu chiar la Cernăuți, și cânta senzațional.
0: E altfel piesă. Nu e altfel?
2: Nu.
0: E altfel?
2: Nu.
0: E la fel?
3: De unde vine? Vine.
1: De ce ți se pare altfel? E un pic mai mișcată.
0: Aha.
3: Mă lumine și-mi pare bine. Bine,
0: bine. Bă, oricum e tare. Adică sunt versurile Grigore Vieru. Pentru asta poate să sune.
2: Păi stai, mă, că Sofia Rotaru, melodia asta cu siguranță i-a fost compusă
0: nu cred că înainte cu siguranță, de... Nu am dovezi, nu știu când a fost compusă.
2: Ea cânta în anii 70-80.
0: Păi, Mirabela cânta în 70-80.
2: Da.
0: Bun, nu știu exact când a compus. O să mă interesez. Ziceți.
2: Oameni buni, aveți grijă pe cine.
0: Și ce vrei să demonstrezi cu asta morare? Nu vreau să demonstrez nimic.
2: Nimic, mă, doar să discutăm așa. Să...
0: Cea mai celebră piesă de muzică ușoară românească, Drumurile noastre toate, nu este o compoziție românească. Este o piesă preluată din folclorul sârbesc. Asta vreau să demonstrez, că nu vreau să demonstrez nimic. Doar să știe lumea.
2: De ce să știe lumea? Lasă să nu mai știe, să știm doar noi.
0: Da.
2: Bun, aveți grijă pe cine ascultați, pentru că puteți să o luați heieș, cum se zice în popor. Avem aici un file audio.
0: Acuma?
2: Acuma, da. Un file audio despre cum, după cât timp trebuie să te căsătorești. Adică niște sfaturi de căsătorie fetelor. Ia auziți.
0: Ceea ce e important, mai ales marțea la ora asta. Sau ce miercuri, ce e astăzi? Băi, terminați cu Michael Jackson. Scoateți-l pe Michael Jackson din mine. Așa.
4: Până să te căsătorești, să ai cel puțin, din punctul meu de vedere sexual, peste 500 de parteneri diferiți. Și eu l-am tot la fel.
2: Stop. Bă, atunci, n-are rost să-l mai ascultăm pe cetățean. Deci ce a zis omul? Că o femeie înainte...
0: Hai să mai ascultăm o dată, că poate n-am ascultat la început.
4: Ar trebui până să te căsătorești să ai cel puțin, din punctul meu de vedere sexual, peste 500 de parteneri diferiți.
2: Femeie.
0: Mam.
4: Și eu l-am tot la fel.
0: Păi la altul fiind cine?
2: Adică tu ca femeie să ai 500...
1: Cel puțin, atenție, cel puțin 500.
2: Și bărbatul pe care îl iei să aibă și el 500.
0: Așa.
2: Adică al 500-lea unulea, 501-lea bărbat pe care tu le iei de soț, de fapt ăla nu mai e un soț, el e bord de ordine.
1: Efectiv. Dar pe baza cărui raționament?
0: Da, dar adică care e rațiunea din spatele acestui? Că el practic a început cu...
2: Păi stai, mă, nene, că
0: concluzia.
2: Sunt sate în România care n-au 500 de locuitori. Păi, și atunci
0: te mai duci tu în satul vecin, doar nu...
2: Unde găsești? Dai anunț în Publi 24, unde îi cauți? Pe... Sau când ai timp.
1: Dar de unde ai bani, frate, să scoți 500 de oameni la întâlnire?
2: Păi
1: să
2: nu, ca femeie, adică, ți se plătește.
0: Să ai băia.
1: Păi da, dar și femeia investește când merge la o întâlnire.
2: Corect.
1: Că trebuie să se aranjeze și ea un pic. De unde atâția
2: miri un
1: pentru 500?
2: Epilat.
0: Dar poți să-l dau mai departe să văd de ce trebuie să ai?
2: Hai
0: să vedem. Deci de ce trebuie să avem 500 de parteneri până la căsătorie?
4: Bă, după 500 poți să tragi o linie, să faci o medie, să vezi cam ce îți place, cum îți place, cât îți place. Că odată cu vârsta devii și mai morocănoasă și mai... înțelegi? Și trebuie să-ți faci ca o medie.
0: După 500 s-ar putea să nu-ți mai trebuiască nimic, dar...
2: Un control medical. Adică ești expus la tot felul de BTS-uri.
0: Deci,
2: boli cu transmisie sexuală.
0: Ar trebui să facem cum să fac sondajele astea. Cu cine ați votat dacă ar fi alegeri duminică? Trebuie să facă pe un eșantion de 1000 și ceva de persoane reprezentativ.
2: Adică și în final
0: trebuie să sondezi chiar toată țara ca să poți să faci o medie cu cine vrei să te căsătorești.
2: Păi, dar să spunem că ai ajuns... Cum o chema pe aia, mă? Bonnie Blue, nu? Sau cum o chema? Era o actriță porno care i-a rezolvat pe unii în 12 ore. 1000 și ceva de bărbați. Păi, nu ești Bonnie Blue.
0: Deci nu, femeia n-a pierdut toată viața. Adică nu,
2: adică în 12 ore,
0: medie.
2: Pac, după aia s-a căsătorit, aia e. Dar e ca și cum ți-ai face pași, eu așa văd. Ți-ai făcut 10.000 de pași azi? Da, ok. Ai făcut 500 de ori amor? Nu, e.
1: Dacă tu ai nevoie de 500 de parteneri diferiți între ei ca să vezi ce-ți place sau nu în materie de amor, eu cred că ar trebui să schimbi puțin direcția. Wow. Adică să grăbești puțin procesul cunoscându-te pe tine, că treaba nu e atât de complicată, e mult mai simplă, să știi. Dacă te cunoști pe tine din prima, nu ai nevoie de foarte mult.
2: Deci dacă alocă un weekend pentru fiecare bărbat, îi trebuie aproape 10 ani doar pentru faza de testare.
1: Plus că eu nu intru într-o relație să fac performanțe de genul ăsta în pat. Adică scopurile sunt altele.
2: Deci eu cred că femeia aia care ar avea 500 de bărbați, aia nu caută căsătoria, aia face recensământ.
0: Și cum? După 500 îl sun pe ăla care e media?
2: Nu, poți să-l chem pe vreo 3. Bă, v-ați calificat. Ia, hai încă o dată.
1: Faci semifinală.
2: Dai, toți 3.
1: Faci cu puncte ca Eurovision. Dar întrebarea mea este, se mai joacă semifinala? Adică cum faci? Că trece ceva timp de la ultima jurizare.
2: Dar când ai timp? Când ai avea timp?
0: Fiat 500, campania Fiat 500. Și eu am dat cu piciorul la 498 de parteneri, ne zice Claudiu Ionuț Vrânceanu.
2: Opa, ia uzi, Bonnie Blue acum e gravidă, nu se știe cu cine din aia 1200.
0: Hai. Cred că știe. Bună dimineața!
1: Unde găsești, mă, 500 de oameni care să te atragă?
2: Și, auzi, aia toți o să vină la nuntă?
0: Dar cine e domnul care a dat sfaturi?
2: Nu știu.
0: Bine.
2: L-am văzut pe...
0: Mai bine, poate.
2: Vrei să ții cum îl cheamă? L-am găsit pe TikTok.
0: Nu. Hai să facem concursul, nu? Avem și noi 500, știți?
1: Aoleu.
0: De lei.
1: Ca să vezi.
0: Eu zic că 500 de lei vă ajung pentru cumpărăturile de Black Friday de primăvară la Altex. Astăzi este ultima zi. Până la miezul nopții ai reduceri de până la 50% la mii de produse, inclusiv 99 de apartamente scoase în vânzare situate în București. Toate ofertele le vezi pe altex.ro în secțiunea Black Friday. Și acum ne spui care e aparatul din casa ta care merită o medalie pentru că muncește cel mai mult. Repede trimiteți răspunsurile la 0748 111 555 0 și vă sună Emma numai decât.
2: Foarte frumos a zis o doamnă, zic că, mă, băieți, eu n-am vorbit cu 500 de persoane toată viața mea, da, păi altceva.
1: Dar el e căsătorit, că sunt curioasă la ce număr s-a oprit.
0: Pare că e pe la 400
2: încă mai
0: și
2: face
0: ceva.
2: Pași.
0: Pare că e pe la 400 și ceva, da. Altfel, ce să mai zicem? Praf în toată țara, praful prafurilor, niciodată n-a fost mai greu. Uite, ieri am aflat, de exemplu, că o mare companie de asta, producătoare de băutură coritoare, de exemplu, și-a anulat 3 campanii pe care le avea toate plănuite pe TV, pe zi, billboard-uri și așa mai departe. Au venit în control oamenii din străinătate, șefii din străinătate, și au zis, cum stați cu vânzările în România? Aoleu, cu cât a scăzut anul trecut, cu cât să scădeți anul ăsta? Anulăm toate campaniile. Nu se poate așa. Ce face marketing acum pe praful ăsta?
2: Dar bani se pot face.
0: Bani se pot face, dar scăderile sunt în 10% pentru foarte multe afaceri, mai ales în zona Horeca. De-aia aș vrea să aplaudăm și să ajutăm fiecare afacere care rezistă în această perioadă. Pentru că eu numai despre închideri am auzit, disponibilizări, tăieri și așa mai departe. Uite, m-a sunat prietenul Sorin Orzac din Baia Mare, de exemplu. Ți-am zis, anul trecut, Sorin Orzac avea 3 restaurante în Baia Mare, în centru vechi, unde am făcut noi meciul România-Belgia. Mai ții minte? Radio Aventura?
2: Da.
0: Acolo la Millennium. Avea Millennium, avea cofetăria Millennium și restaurantul La Tour, unde cântau Vang, Direcția 5, făcea concerte și a zis, bă, nu mai merge, să duce treaba. Și după un an de când a închis, omul a decis că în vremurile grele să văd caracterele puternice și a zis, ia să redeschid eu. Și să redeschide acum la tur din Baia Mare. Eu mă bucur tare mult că oamenii au curaj în perioada asta să parieze. Nu știu, probabil lumea vrea altceva, vrea să lase mai puțin bani, dar lumea vrea să iasă în oraș, să știi. Pentru că au scăzut restaurantele, dar sunt multe cafenele care au crescut. Și la cafenele, de exemplu, văd la mine, lumea vine mai des, dar consumă mai puțin, adică nu mai cumpără banana bread, croasante și așa. Vii mai
2: cu banana
0: departe.
2: Bread din Traista.
0: Da, adică scade bonul minim, dar lumea vrea să iasă în continuare și atunci trebuie găsite soluții. Felicitări lui Sorin Orzac că redeschide la tur. Uite, ne și scrie un ascultător, super locația la tur din Baia Mare și un loc de vis, mă bucur că se redeschide. Băi, terasa aia din centru vechi e ceva superb. Sper să-i meargă bine. Și dacă vă vedeți cu Sorin Orzac, să-i spuneți că
2: l-am iubit,
0: că am vorbit despre el la radio astăzi. Foarte greu în Horeca, lucrez în Horeca, zice un ascultător, și este crunt.
2: Dar vă puteți orienta la, dați o fugă în Italia. Ați văzut combinația? Ceasul Swatch, firma de ceasuri Swatch, a făcut o combinație cu Audemars Piguet,
0: da.
2: Și a scos un ceasuleț de buzunar care se vinde cu 400 de euro. Știi ce a fost acolo la deschidere, când au deschis magazinul din Milano? Bătaie ca la tigăi în Lidl.
0: La toate magazinele Swatch din toată lumea a fost
2: bătaie. Deci a fost bătaie. Da, ca în Milano n-a fost nicăieri. Pentru că ce se întâmplă? Tu iei ceasul ăla cu 400 de euro, nici măcar nu poți să-l poți la mână. Îl porți în buzunar, dar îl vinzi cu 3.000 de euro. Minim.
0: Cu atâta se revinde. Se revinde inclusiv cu 4-5.000.
2: Se revinde, sunt anumite cutiuțe care sunt mai speciale, cu 20.000 de euro. Deci tu faci o investiție de 400 de euro și poți să ajungi să-l revinzi cu 20.000 de euro.
0: Tu faci o investiție dacă prinzi.
2: Dacă prinzi, da.
0: Pe stoc. Până la urmă e un ceas din plastic, adică
2: Royal Pop se cheamă.
0: Nu, se numește Audemars Piguet Royal Oak, un ceas care la un moment dat ajunsese să coste 100.000 de euro la revânzare, adică originalul făcut de Audemars Piguet, costă 400 de euro dacă îl prinzi. Dacă nu, la revânzare e 2.000, 3.000, 4.000, depinde cum fraierești. Bă, dar e o chestie din plastic, mă rog, ei zic bioceramică. E un ceas,
2: doamne, deci plastic, n-are mecanismul. Intrați să vedeți pe TikTok ce bătăi au fost la Milano. Deci nu la... Bă, noi suntem civilizați, mă, pe bune. Când a fost în brânceală la... De-au finuat televiziunile, când au băgat tigăi la Lidl și toată lumea se împingea acolo, dar n-au fost bătăi. Adică eu n-am văzut bătăi. Mă scuzați, domnul Moran, n-am văzut bătăi. La Milano, în schimb, s-au bătut... Așa, a fost wrestling.
0: Fabulos marketingul ăsta de la Swatch. Swatch e o companie care era în cap, pur și simplu. Și prima oară au făcut ceasurile alea cu Omega. Moonswatch, tot de plastic, adică au copiat ceasurile Omega.
2: Moonul acela de a ajuns pe lună.
0: Exact, și le-au făcut din plastic, mă rog, bioceramică, și le-au zis Moonswatch. Au rupt cu ele, după aia au mai încercat cu ăștia de la... Nu mai știu încă un brand de ceasuri. Zim, nu-mi vine acum aminte.
2: Popeda.
0: Nu, ceasuri de-astea de scufundare. Nu mai țin minte acum cum se numește.
2: Rolex, nu.
0: N-a mers așa bine și acum am făcut cu Audemars Piguet, care nu-i din grupul Swatch. Omega fiind din grupul Swatch, adică atunci când au făcut modelele astea foarte accesibile, practic au făcut vânzări și la Omega, au făcut vânzări și la Swatch, în grup. Iar acum au făcut colaborarea asta cu Audemars Piguet, care e o companie din afara grupului Swatch. Fabulos marketing. Până la urmă, nici măcar nu sunt ceasuri de mână, sunt niște ceasuri de buzunar.
2: De buzunar, adică nu poți să îl pui la mână.
0: În momentul ăsta din China poți să-ți comanzi curele pentru el. Deci chinezii au lansat deja curelele.
1: Accesoriile, da.
0: Pentru ceasurile astea, ca să nu le porți în buzunar, să le porți la mână, înainte să fie lansat ceasul, imaginează-ți. Cam cum se mișcă oamenii.
2: Dar au mai scos cei de la Swatch o colaborare în 1985, a fost cu Kiki Picasso.
0: Cu Kiki Picasso? Cine a fost Kiki Picasso?
2: Un artist.
0: Altul decât Picasso.
2: Altul, da.
0: Am înțeles.
1: Aș vrea să scoată un ceas cu Kitty Cepraga.
0: Mihai, ce zici de ceasurile G-Shock? Foarte bune, ce tancu peste ele, nu se întâmplă absolut nimic.
2: Depinde la ce vrei să le porți.
0: Depinde ce îți place.
2: Ce, da.
0: Mergem?
2: Unde?
5: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
0: Hai să vedem cine câștigă premiul din această dimineață, ultimul premiu din seria concursurilor Altex, care astăzi trag tare pentru ultima zi a Black Friday-ului de primăvară. Dacă găsiți ceva pe site, astăzi mai aveți ocazia să comandați la prețul de Black Friday pe altex.ro. Voucherul de 500 de lei merge la cineva care ne spune ce aparat din casa lui merită o medalie pentru că muncește cel mai mult și cel mai mult. Imediat o să avem pe cineva în direct. Bună dimineața, bagă-l direct. Fără anunț în prealabil. Bună dimineața.
2: Alo.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
1: Te-am trezit de somn.
0: Te-am trezit? Cum să te trezim? Că
6: nu.
0: Ai dat mesaj mai devreme.
6: Da, da, nu m-aș trezit, nu.
0: Care e aparatul din casa ta care îți face treaba? Nu. Mai în timp de gândire, revenim în 10 minute, nu e nicio problemă.
6: Mașina de spălat.
0: Mașina de spălat.
1: Dezvoltă puțin, așa da. Cum ne-ai zis în mesaj, că aia e frumusețea, să povestim, să înțelegem și de ce.
2: Dar n-a scris el.
0: Hai, pare că te deranjăm, te sunăm noi altă dată. Hai să sunăm pe cineva care și dorește premiul.
1: Da, dar să mă las să le spun oamenilor că trebuie să povestească, da?
0: Păi...
1: Așa, ca să-i pregătim puțin. Nu e ușor.
2: Deci domnul a crezut că doar dă un răspuns,
0: da,
2: și
0: câștigă.
2: Bifează acolo o căsuță și aia. Deci trebuie să povestiți. Deci care este mașina,
0: da,
2: care vă ajută? Avem?
0: Păi stai să povestească.
2: Să alo? Da. Mai bine dădeam premiul domnului și scăpam.
0: Păi dacă nu-și dorea domnul premiu. Hai, avem?
2: Sună. Sună telefoanele.
1: Flori, pe tine te sunăm.
2: Alo, Flori, bună ziua. Băi, cred că iar e summit.
1: Oare?
0: Nu răspunde Flori?
1: Nu.
0: Bine, hai să dăm altceva, domnul Buzugan.
2: Hai să dăm o melodie frumoasă. După care
0: ce să mai dăm melodie, că e ora 10. Hai să dăm...
2: La mulți ani de pe acum celor care mâine, din anumite cauze, nu o să poată asculta Radio Zoo, de la Buzdu, Morar, Ema și Radio Zoo, la mulți ani pentru toți cei care poartă numele frumos de Constantin sau Elena. Mâine poate face muzică doar cu cu artiști care se numesc Elena, Elena Gheorghe.
0: Da, nici concursurile, de când nu mai participă Sorin Olteanu la concursurile de la Morning Zoo, nu mai sunt la fel. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
0: Haide, spuneți-ne dumneavoastră
7: care pe mine mă ajută cel mai mult mașina de spălat vase.
0: Cum,
7: sincer.
0: De ce, doamne?
7: Este o achiziție pe care am făcut-o recent, dar nu-mi vine să cred că n-am făcut-o mai de demult.
2: Și știți care e faza? Că mașina aia de spălat vase, pe care multe lume o consideră inutilă, este foarte utilă, că consumă mai puțină apă decât,
7: exact,
2: decât pierdem noi spălând farfurii.
7: Spălându-le manual. Așa, da, este, așa este. Așa curge apa foarte mult timp. Acum le băgăm pe toate acolo, îi dăm drumul și ne
2: să
7: vedem.
2: Să mai vorbim de finețea mâinilor dumneavoastră, care arată altfel.
7: Și asta e adevărat.
2: Da?
7: Aveți,
2: nu mai aveți mânuțile uscate.
0: Ia arătați un pic mâinilor domnului Buzdugan.
7: Wow. Imediat.
2: Ce... Să știți că prima dată și prima dată... Când mă uit la o femeie, știți la ce mă uit eu prima dată și prima dată? La mâini.
7: La mâini?
2: Da.
7: Vă cred.
0: Recunoaște, pe bune, am fost și eu cu el în câteva ipostaze, recunoaște femeia care are mașina de spălat acasă și femeia care nu are mașina de spălat acasă.
7: Sunt convinsă.
2: Și recunosc femeile care fumează, că au la mânuțe, au la degete gălbeneala aia de tutun.
7: Uitați că eu nici nu fumez, deci avantajul.
0: Dar ce faceți, doamnă? De spălat nu spălați, de fumat nu fumați. Cu ce vă ocupați, doamnă?
2: Doamnă, ce minuni faceți cu mânuțele alea?
7: Și eu cu copiii.
0: Ah, deci e timp câștigat
7: mai mult timp
0: pentru familie.
7: Da, într-adevăr, chiar da.
0: Bravo. Felicitări. Dar de ce ați amânat atât de mult achiziția unei mașini de spălat?
7: Păi locuiam într-un apartament mai mic. Nu, locuiam într-un apartament mai mic. Nu aveam spațiu pentru ea. Și când ne-am mutat într-unul mai mare, având spațiu, am zis că de ce nu.
0: Bravo, felicitări. Dumneavoastră chiar merita să câștigați acest premiu.
7: Mulțumesc.
0: Serios.
7: Chiar mă bucur foarte mult.
1: Și noi ne bucurăm.
2: Aveți mâine foarte...
7: Și nu mă așteptam să mă sunați.
2: Foarte catifelate, doamnă.
0: Ce să facem? Dacă n-am vrut ascultătorul de mai devreme...
7: Da, am zis că poate meu. Crezi dumneavoastră. Chiar mă gândeam. Chiar mă gândeam. Zic, uite,
0: doamnă, dar avem la premii la radio, n-avem la cine să le dăm, vă jur.
7: Eu sunt aici și le primesc cu drag.
2: Da, mulțumim, doamnă, și...
7: Mulțumesc mult și eu.
2: Sincer, vă spun, mi-a plăcea să vă țin de mână odată. Adică, măcar...
7: Da, mulțumesc și mie, mi-ar plăcea.
2: Aveți o atingere atât de fină și liniștitoare în același timp.
0: Doamnă, eu nu o să vă țin de mână, dar o să vă țin de vorbă. Și vă mulțumim mult de tot pentru această
7: dimineață.
0: Și eu
7: mulțumesc mult.
0: Ajunge...
7: Vă ascultăm fiecare dimineață, să știți.
0: Ultimul voucher de la Altex ajunge la dumneavoastră numai decât.
2: Și vedeți că cei de la Altex vând și apartamente. Poate vă vine o idee.
7: Apartament am luat, dar mi-ar trebui un aer condiționat. Încă un aer condiționat pentru noua noastră locuință. Așa că este foarte folositor. Da, poate nu ne mai rămâne mic.
1: Vă rămâne mic.
7: E bine așa cum este.
0: Să rămână.
7: Da, bine, pupăm. Mulțumesc, la revedere, vă pup și eu.
0: Haideți că terminăm și noi emisiunea, vă pupăm, că mai stat de
7: vreo. La revedere și eu.
0: La revedere.
7: La revedere.
0: Bine, ne auzim mâine dimineață de la 7. V-am pupat.
2: Să fiți, să fiți buni, să nu uitați să fiți oameni în orice situație, astăzi.
0: Mâine dimineață, cu la mulți ani pentru Constantin, pentru și Elena, să vă pregătiți.
2: Și Constantin o să arghiroz un omor, deci nu altceva, nu...
0: Gata, tată.
2: Nu Michael Jackson.
0: Hitul care trezește România mâine dimineață.
2: Ceva, un costică de la ei.
0: Și dar Costică Lătărețu nu-ți place?
2: Cine?
0: Costică Lătărețu.
2: Constantin Lătărețu. Da, uite, putem face unul de la ei, unul de la noi.
0: Hai să facem battle mâine.
2: De la bulgari, nu, să nu te prind că mai dai vreodată în viața ta, Mihai, muzică bulgărească. Știi câte puncte ne-au dat noi consideram vecini și prieteni. Ne făceam vacanțele la ei. Zero puncte, mă.
0: Stai mă, că n-am luat o bangaranga.
2: Serbia, știi câte puncte ne-au dat nouă? Zero puncte, gata. Centrala de la hidrocentrala de la porțile de fier, ia închideți-o, gata. Îi lăsăm. Păi domnul Ponta mă va salva mă de a oprit a dat a inundat satele românești ca să salveze Belgradul și voi ne dați zero puncte, mă? Nu vă e rușine un pic? Serbia. Nu-i frumos. Bulgaria, nu-i frumos. Ucraina, în schimb Ucraina, slava Ucraina, ne-a dat 13 puncte, domnul Mora.
0: Bă, da, cât de în serios să ia lumea cu voturile astea între țări, e incredibil, adică de la atâta stei...
2: Era liniște, până a apărut Eurovision.
0: Da, eu zic, adică nu mai bine a fost în anii în care n-am participat, că acolo...
2: Bă, dar cum mă, 0 puncte, mă?
0: Dar Moldova? Păi ce Moldova? Moldova a dat juriu, n-a dat.
2: Da.
0: Populația a dat 12 puncte.
2: Da, moldovenii ne-au dat 12 puncte, să nu facem o confuzie. Și oricum și-au dat demisia aia.
0: Gata. Eu sunt de acord cu propunerea lui Dorian, tatuatorul din Pitești. Nesimțire curată, propun să nu mai cumpărăm roviniete când ajungem în Bulgaria. Vara asta.
2: Gata, toată lumea. Și fiți atenți, când ajungeți în Bulgaria pe plajă, luați-vă prosoape cu steaguri românești. În primul rând acolo, da?
0: Apropo de roviniete de Bulgaria, să nu luați în serios ce am zis mai devreme. Mi-a ajuns amendă luna trecută.
2: Când ai fost în Bulgaria?
0: Acu două veri. Acu 2 ani. Eu plătisem amenda.
2: Păi ce căutai tu în Bulgaria? Ai făcut vacanța aia.
0: Plătisem amenda și nu apare în sistemul lor. Și mi-au trimis din nou amendă. Deci atenție la bulgari că nici nu ne dau puncte la Eurovision, dar ne iau...
2: Și când ajungeți în piețe, da, sau la Mega Image și vă luați castraveți, uitați-vă unde sunt produși. Bulgaria, niet. Păi da. Păi da.
0: Bine, hai să plecăm. V-am pupat, ne auzim mâine dimineață.
2: Fără muzică bulgărească.
0: Bine, pa!
1: Pa!
8: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
9: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
8: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
12: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și mă bucur să începem împreună o nouă zi aici la Sighet FM cu muzică bună, energie pozitive și motive de zâmbit încă de la prima cafea. Afară soarele își face ușor loc printre nori, iar noi venim cu ingredientele perfecte pentru o dimineață reușită. Muzică bună, vibe-ul care face orice început de zi mai frumos. Chiar și cafeaua apare mai bună atunci când ai Sighet FM aproape. Așa că lăsați grijile pe modul silent, dați volumul mai tare și haideți să ne bucurăm împreună de o dimineață relaxată. Cine știe, poate azi cafeaua aș face efectul înainte să ajungeți la muncă. Rămâneți aproape pentru că urmează muzică bună și multă energie pozitivă aici la Sighet FM pe 89,3 FM. Bună dimineața!

Dragii mei, la această oră în Sighetul Marmației, termometrele indică aproximativ 17 grade Celsius, iar vremea este plăcută cu perioade însorită și atmosferă de primăvară. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până în jurul valorii de 23 de grade. Însă norii își vor face treptat apariția, iar vremea poate deveni ușor instabilă. Să nu uităm de atenționarea meteo valabilă până în data de 23 mai, ora 10, pentru județul Maramureș și alte zone din nord-vestul țării. Meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, mai ales în zonele montane. Izolat pot apărea și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat cu rafale ce pot ajunge la 40-50 de km pe oră, iar la munte chiar până la 80 de km pe oră. Așadar să ne bucurăm de momentele cu soare, dar să ținem umbrele aproape și să rămânem atenți la schimbările de vreme din următoarele zile. Accent featuring Misha Miller și Don't Leave, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. Se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta. Sună chiar acum și rezervă un loc din timp. Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Put your hands up.

Dragii mei, la Siget FM, afacerea ta se face auzită acolo unde contează. Promovează-ți magazinul, serviciul sau evenimentul pe 89,3 FM și ajungi zilnic la ascultători din întreg Maramureșul istoric. Spoturi radio profesionale, difuzare constantă și o comunitate activă de ascultători. Tot ce ai nevoie pentru o promovare eficientă și aproape de oameni. Pentru informații și colaborări, sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și promovează-ți afacerea alături de Siget FM. We'll be right back.

Cu Sighet FM, muzica te însoțește oriunde ai fi. Fie că ești acasă, la muncă, în mașină sau în drum spre destinația ta, ne poți asculta live pe 89,3 FM și online, direct de pe telefon, laptop sau tabletă. Îți aducem zilnic hituri bune, energie pozitivă și o atmosferă care face orice zi mai frumoasă. Suntem alături de tine dimineața, în trafic, la cafea sau în momentele în care vrei doar să te relaxezi. Intră online și ascultă-ne live. Sighet FM e radioul care ține mereu companie.

Dragii mei, vă reamintesc că pe drum totul merge mai bine cu Sighet FM aproape. Te însoțim zilnic pe 89,3 FM cu muzică bună, vibe pozitiv și informații utile din trafic, oriunde te afla. Pleci spre serviciu, te întorci acasă sau ai un drum lung, noi venim cu hiturile preferate și cu informațiile care te ajută să ajungi mai ușor la destinație. Dacă vezi radare, filtre sau echipaje de poliție, trimite-ne rapid un mesaj la 0754 208 208. Pune-ne locația și sensul de mers, informația ajunge imediat și la ceilalți ascultători Sighet FM. Condu prudent, bucură-te de drum și rămâi pe frecvența Sighet FM, radioul care merge cu tine la fiecare kilometru.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

La Sighet FM, cele mai frumoase momente sunt cele create împreună cu voi. Pe 89,3, fiecare mesaj, dedicație și melodia aleasă din suflet aduce emoție și o stare bună în difuzoare. Vrei să transmiți un salut, un gând frumos sau să asculți piesa preferată? E simplu. Scrie mesaj la 0754 208 208 și intră și tu în atmosfera Sighet FM. Aici muzica apropie oamenii, mesajele aduc zâmbete, iar fiecare ascultător face parte din povestea noastră. Rămâneți aproape de Sighet FM, radioul care dă voce emoțiilor și muzicii bune.

asculți Sighet FM pe 89,3 FM.

Dragii mei, în această oră vă propun să ascultăm Puia featuring Iradia și Magazin de Vise, Raluca cu Queen in Puerto Rico, Scooter Maria, dar și Cristi Minculescu featuring Puia și Cabron cu Contratimp. Și Enrique Iglesias va fi alături de noi cu Suveme la radio. 0754-208-208, dacă dorești să transmiți cuiva un salut, un gând frumos sau să asculti o anumită melodie, aștept mesajele voastre pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am revenit alături de voi cu un subiect din ce în ce mai controversat, dacă aș putea să-l numesc așa. Tot mai mulți români spun că nu reușesc să pună bani deoparte. Chiar dacă încearcă să fie atenți la cheltuieli, specialiști în finanțe personale explică faptul că scumpirile din ultimii ani, facturile mari și cheltuielile zilnice îi fac pe mulți să trăiască de la un salariu la altul. Experții recomandă însă câteva soluții simple: stabilirea unui buget lunar clar, reducerea cumpărăturilor impulsive și economisirea unor sume mici, dar constant. Chiar și 5 sau 10% din venit puse deoparte în fiecare lună pot face diferența în timp. De asemenea, specialiștii spun că este important să existe un fond de urgență pentru situațiile neprevăzute și sfătuiesc pe oameni să își urmărească atent cheltuielile zilnice pentru a vedea unde se pierd cei mai mulți bani. Concluzia: economisirea nu ține doar de venituri mai mari, ci și de obiceiurile financiare pe care le avem de zi cu zi. Cred că stăm destul de prost la capitolul educație financiară. Oarecum să spun că am transformat acest subiect în subiectul zilei. Voi reușiți să economisiți ceva la final de lună sau banii se duc imediat pe facturi și cheltuieli? Care credeți că este cea mai mare problemă, de fapt? Veniturile prea mici sau cheltuielile tot mai mari? Ați renunțat în ultima perioadă la anumite cumpărături pentru a face economii? Aștept mesajele voastre 0754-200-8208 să aflăm secretul sau ce sfat ați dat celor care încearcă să pună bani deoparte în condițiile în care voi reușiți să faceți acest lucru. 0754-200-8208, sunt foarte curioasă de răspunsurile voastre.

Dragii mei, astăzi discutăm despre economie. Tot mai mulți români spun că salariul abia le ajunge de la o lună la alta, iar ideea de a pune bani deoparte pare aproape imposibilă. Specialiștii spun însă că de multe ori micile cheltuieli zilnice fac diferența și recomandă un control mai atent al bugetului personal. Tot mai mulți oameni încearcă să-și organizeze mai bine banii, iar una dintre cele mai populare metode de economisire este regula 50-30-20. Adică, specialiștii spun că această formulă simplă îi poate ajuta pe cei care vor să-și controleze mai bine cheltuielile să pună bani deoparte. Conform știrilor ProTV, regula presupune împărțirea veniturilor în trei categorii. 50% pentru cheltuielile esențiale, precum facturi, chirie și mâncare. 30% pentru dorințe și activități de relaxare, iar 20% pentru economii sau plata datoriilor. Experții financiari recomandă ca economiile să fie puse deoparte imediat după încasarea salariului pentru a evita cheltuielile impulsive. Chiar și sumele mici, economisite constant, pot crea în timp un fond de siguranță important. Specialiștii atrag atenția însă că regula trebuie adaptată în funcție de venituri și stilul de viață al fiecăruia. Pentru mulți români, cheltuielile esențiale depășesc deja jumate din salariu, însă orice pas spre organizarea bugetului poate face diferența pe termen lung. Aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Voi reuși să economisiți ceva la final de lună sau banii se duc imediat pe facturi și cheltuielile casei? Care credeți că este cea mai mare problemă, veniturile prea mici sau cheltuielile prea mari? Și ce sfat ați da celor care încearcă să pună bani deoparte în condițiile în care voi reușiți să faceți acest lucru? Cristi Vinculescu, Puia și Cabron, Contratimp, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. Se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp. Telefon 0745-569-453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
5: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: you.
1: Astăzi discutăm despre bani, discutăm despre economii și despre tricuri pe care le putem, trucuri pe care le putem folosi ca să economisim bani. Tot mai mulți români caută metode prin care să economisească bani fără să simtă că renunță la lucrurile care le plac. Specialiștii financiari spun că secretul nu este neapărat să faci sacrificii mari, ci să transformi economisirea într-un obicei simplu și aproape automat. Conform știrilor ProTV, printre cele mai populare metode se numără metoda plicurilor, prin care banii sunt împărțiți pe cheltuieli clare de categorii clare de cheltuieli, dar și transferuri automate către un cont de economii imediat după încasarea salariului. Experții recomandă și micile provocări financiare, cum ar fi zile fără cheltuieli inutile sau punerea deoparte a unor sume mici în fiecare zi. Așteptăm mesajele voastre la 0754-208-208. Voi cum vă gestionați cheltuielile, cum reușiți, dacă reușiți să puneți bani deoparte, care credeți că este cea mai mare problemă? Cheltuielile prea mari sau veniturile prea mici? Aștept mesajele voastre aici pe 89,3 FM la Siget FM să dezbatem acest subiect, spun eu, din ce în ce mai controversat și pe care ne afectează zi de zi, spun eu, pe mulți dintre noi.
2: Salut, sunt Melina.
3: Salut, sunt Vescal.
2: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring

Este la 12:05. În această oră am pregătit pentru tine Florian Roscu, N-am mai iubit așa pe nimeni, Shift și Avioane de hârtie, Eminem și Houdini, dar și Mira cu Aleg să zâmbesc. Aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Dacă reușiți să faceți economii la final de lună, pe ce vi se duc banii? Credeți că problema sunt veniturile prea mici sau cheltuielile tot mai mari? Dar și dacă doresc să trimiți un mesaj, o dedicație, sau dacă dorești să asculti o melodie în playlistul Siget FM, tot același număr, 0754 208 208. Aștept mesajele voastre.

Dragii mei, eu vă reamintesc că astăzi discutăm despre economii, așa că aștept mesajele voastre la 0754 208 208 să-mi spuneți dacă voi reușiți să faceți economii sau nu, ce sfaturi aveți dacă reușiți să puneți bani deoparte. O altă recomandare pentru a face economii este evitarea cumpărăturilor impulsive și verificarea abonamentelor sau serviciilor pe care le plătim fără să le folosim cu adevărat. Chiar și economiile mici făcute constant pot deveni în timp un ajutor important pentru obiective mai mari, precum o vacanță, un fond de urgență sau achiziția unei locuințe. Specialiștii spun că cea mai eficientă metodă este cea care poate fi păstrată pe termen lung, fără stres și fără sentimentul că renunțăm complet la micile bucurii ale vieții. 0754 208 208 aștept mesajele voastre.

0: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Dragii mei, am revenit alături de voi cu câteva mesaje primite care sună chiar așa. Eu încerc să economisesc măcar puțin în fiecare lună, dar sincer, cu facturile și prețurile din magazine e tot mai greu, ne-a scris Maria. Am început să pun banii deoparte pe care îi dădeam pe cumpărături impulsive și chiar funcționează, ne spune Alex. Cel mai greu este să te abții de la cheltuielile mici zilnice. Acolo se duc cei mai mulți bani, ne-a scris Andreea. Iar Ioana ne-a trimis un mesaj sincer și amuzant. Încerc să economisesc, dar parcă salariul are talentul să dispară înainte să îmi dau seama. Acesta este subiectul zilei de astăzi. Tot mai mulți români spun că salariul abia le ajunge de la o lună la alta, dar iar ideea de a pune bani deoparte pare aproape imposibilă. Voi ați reușit să economisiți? Credeți că cea mai mare problemă sunt veniturile prea mici sau cheltuielile prea mari? Ați renunțat la ceva în ultima perioadă? 0754 208 208, aștept mesajele voastre în continuare.

Dragii mei, astăzi discutăm despre bani, despre finanțe, despre economii. Voi faceți reuși să faceți economii sau nu? 0754-208-208. În continuare aștept mesajele voastre. Într-o perioadă în care tot mai mulți români sunt preocupați de scumpiri și instabilitate economică, specialiștii recomandă măsuri simple pentru siguranța financiară. Experții recomandă păstrarea unei rezerve de bani cash în casă pentru situații neprevăzute, cum ar fi pene de curent, probleme tehnice sau urgențe medicale. Specialiștii spun că fiecare familie ar trebui să aibă un fond de urgență pentru cheltuieli de bază și pe termen lung un fond de siguranță care să acopere câteva luni de cheltuieli esențiale. Conform știrilor ProTV, românii sunt sfătuiți să-și reducă datoriile, să evite cheltuielile impulsive și să fie mai atenți la modul în care își organizează bugetul lunar. Concluzia specialiștilor este clară. În perioade economice incerte, cele mai importante lucruri sunt prudența, organizarea și obiceiul de a pune constant bani deoparte, chiar și sume mici. Misha Miller și Un Minut, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0754-208-208. Astăzi discutăm despre bani, economii și finanțe. Voi reușiți să puneți bani deoparte? Cum vă descurcați cu cheltuielile și dacă reușiți să puneți bani deoparte, care este secretul vostru? Am mai primit câteva mesaje. Sincer, la final de lună nu ne mai rămâne nimic de pus deoparte, totul se duce pe facturi și cumpărături. Ne-a scris Cristina, încerc să economisesc, dar apare mereu ceva neprevăzut și ajung să cheltui tot. Ne scrie Marius, cu doi copii și rate, economiile au rămas doar un plan pentru viitor. Mesaj primit de la Andreea. Parcă salariul intră și iese din cont în aceeași zi, ne scrie Florin, iar Elena ne spune, aș pune bani deoparte, dar momentan încerc doar să ajung fără stres până la următoriu salariu. 0754-208-208, voi cum reușiți să vă gestionați finanțele lună de lună? Armin Van Buuren și Euforia, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, la Sighet FM, cele mai frumoase momente sunt cele create împreună cu voi pe 89,3 FM. Fiecare mesaj, dedicație și melodia aleasă din suflet aduce emoție și stare bună în difuzoare. Vrei să transmiți un salut, un gând frumos sau să asculți piesa preferată? E simplu. Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și intră și tu în atmosfera Sighet FM. Aici muzica apropie oamenii, mesajele aduc zâmbete, iar fiecare ascultător face parte din povestea noastră. Așa că dacă doresc să trimiți un gând frumos sau să asculți o melodie, așteptăm mesajele voastre. Am primit și un mesaj de la Cornelia, care ne spune că dorește să asculte în playlistul Sighet FM melodia Suntem aici de la Bucovina, așa că vă invit să ascultăm în continuare Bucovina și Suntem aici.
1: Pilor noștri în buza noastră.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

0: repeat.
1: Și 23 de minute, astăzi discutăm despre bani, economii, finanțe, reușim să economisim ceva sau nu. Între timp am mai primit un mesaj de la Vasi, de unde să punem deoparte, toate sunt foarte scumpe, facem mai mult datorii decât să punem deoparte din păcate. Discutam la începutul orei anterioare și despre faptul că noi nu avem parte de educație financiară și că ar fi bine, cel puțin pe copiii noștri, să învățăm acest lucru. Tot mai mulți părinți încearcă să învețe pe cei mici ce înseamnă valoarea banilor și cum pot face economii încă de la vârste fragede. Specialiștii spun că educația financiară începe prin lucruri simple. O pușculiță, bani de buzunar și explicații clare despre diferența între nevoie și dorință. Experții recomandă ca părinții să transforme economisirea într-un joc. De exemplu, copiii pot strânge bani pentru o jucărie dorită, o excursie sau o bicicletă, iar astfel învață răbdarea și responsabilitatea financiară. O altă metodă eficientă este împărțirea banilor în categorii economii, cheltuieli și chiar donații. Specialiștii spun că astfel copiii înțeleg mai ușor cum să-și gestioneze banii și cum să facă alegeri mai bune atunci când merg la cumpărături. Psihologii atrag atenția că cei mici învață cel mai mult din exemplul părinților. Dacă văd acasă obiceiuri financiare sănătoase, vor înțelege mai ușor importanța economisirii și a cheltuielilor făcute cu grijă. Cu siguranță, noi la acest capitol avem un mare minus la capitolul educație financiară și cred că este un lucru bun să încercăm pe cei mici măcar să învățăm acest lucru. În continuare aștept mesajele voastre 0754208208. Voi reușiți să economisiți sau la final de lună toți banii se duc pe facturi și cheltuieli? Care credeți că este cea mai mare problemă? Veniturile prea mici sau cheltuielile tot mai mari? Aștept mesajele voastre 0754 208 208.

Dragii mei, astăzi am discutat despre finanțe, despre economie, despre bănuți puși la pușculiță. Am mai primit câteva mesaje. Pe vremea noastră puneam bani deoparte mai ușor, acum parcă totul se scumpește de la o lună la alta, ne-a scris Vasile. Încerc să-i învăț și pe copii să economisească, chiar dacă uneori nici pentru noi adulții nu este foarte simplu. Fetița mea are pușculiță și e foarte mândră când mai pune câte un bănuț, ne-a scris Alina. Iar Diana ne scrie, cred că educația financiară ar trebui predată și la școală, nu doar acasă. Acestea au fost mesajele primite pe subiectul de astăzi. Conform statisticilor, tot mai mulți români spun că salariul abia le ajunge de la o lună la alta, iar ideea de a pune bani deoparte pare aproape imposibilă. Specialiștii spun însă că de multe ori micile cheltuieli zilnice fac diferența și recomandă un control mai atent al bugetului personal. Marshmallow și Esta, vi ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. Se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212

Dragii mei, aici se încheie și întâlnirea noastră de astăzi. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul zilei cu mesaje, zâmbete și energie bună. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM, cu aceeași muzică bună, informații utile și aceeași atmosferă frumoasă care ne aduce împreună în fiecare zi. Până atunci, bucurați-vă de vremea de afară, de momentele liniștite și de oamenii dragi, dar să nu uitați nici de atenționările meteo anunțate pentru următoarele zile. Fiți atenți în trafic și aveți umbrela aproape pentru că vremea rămâne schimbătoare. Gândul zilei de astăzi, fericirea nu vine din lucruri mari, ci din momente simple pe care știm să le prețuim. Trebuie să învățăm să prețuim prezentul. Vă doresc o după-amiază minunată, rămâneți aproape de SIET FM, radioul care vă ține companie zi de zi. V-am pupat!

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11:12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298 506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,70 9 kilogramul. Carrefour.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
7: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
9: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni incluse și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
6: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day!

0: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. Se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp. Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
8: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect.
2: Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
6: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: mobilalaguna.ro.
1: Mobilă pentru acasă.
2: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
8: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 074 0348-118-151 sau 0362-100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Vești bune pentru părinții din Sighetu Marmației. Se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. Se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
5: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Sigur FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: 5 Siget FM. 89,3 FM.
1: Hai, Damiane, dă-i drumul!
2: Stătie la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977!

Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

știu că soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată îți dau puterea asupra mea. Știu că tu poți să-mi schimbi traiectoria și de ieri m-a durut, azi vindecă-mi turana. Tare, tare, tare.

0: Aia?
1: Ascult, Siget FM.

acest loc pustiu. Unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă de-a mea. Dezamăgit de